Hetta er Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien i luftene, og frutja der og videre færen om midten, og solen roa skoina, og sindra vinte, og sindra droppen, men for jeg, vi er hjertelig velkommen, jeg får si velkommen til Justin Jammer, Eion Jakobsen, velkommen Eion.
1: Takk for det, Daniel.
0: Det var sinnsyn senast.
1: Ja, nå sinnsyn senast, men godt av rattor.
0: Ja, ikke?
1: Jo, jo, jeg har lekt med til disse løtene.
0: Yes.
1: Som vi har ikke gjort det til hinna boer.
0: Ja, samme her.
1: Ja, det är ja, fantastiskt. Det är bara så gott.
0: Vi där vi har gott team bara.
1: Jag hade just det.
0: Det är här.
1: Ja, ja.
0: Och är
1: ja, ja, vi det är gott team.
0: Jo.
1: Bröra band då, va? Ja.
0: Ja, ja.
1: Kan se då.
0: Det är för dig fri för jag knallt.
1: Men det är det. Det är bara gott.
0: Är det fint?
1: Är det fint? Det är fantastiskt. Jo,
0: men tänk vad händer sen nästa?
1: Ja, tänk om det rullar sig.
0: Ja. Jo, det är sån vi om på så så.
1: Ja, det har vi. Jag har varit i norra. Jag var i norra nu i nästan två veckor. Ja, och röst runt och jag möter

0: konserter. Samma vi Svein Ibreskare och forskjellige namn, Emilia Nenberg, Sinev Jonsen och Sara David Åström.
1: Okej.
0: Sista konserten här och mötena som vi hade då. Det var då David och Sara Åström och Svein och jag som hette då.
1: Okej.
0: Samma vi omkring öron som hej och röst, ja. Ja.
1: Du och familjen var ett partus vi i Sverige.
0: Ja, det första vikingskiftet som var Kristi himmel för det. Ta var vi ju till det där norrländska tilltaget som heter sang över gränser och i Vennesla. Och ta var det såna saker vi också ta sång ut som Bøtgrunn Samar och jag sang så Øystein Munna Sola Center. Och det var så allt det vikingskiftet samlade en i halvtiden kjenner folk kurs til hverje konsert.
1: Okay.
0: Og her var det 5 konserter.
1: Først.
0: Ja, så det var helt fantastisk. Og det som var så veldig godt, det var det at dette var ikke underholdt.
1: Nei.
0: Dette var, altså, alt som låttok her, det vil si at det brente for at bo i Jesus og bo i evangeliet og få at mennesker måtte lov av då normen vi är höll ändan och tar väl det är speciellt. Väldigt speciellt och särskilt. Ja. Ja. Här var bäj ung och äldre folk så tar väl. Här då tog och all möjlig här att tog till det här från. Vi hade Siggy från Island.
1: Ja, det har vi.
0: Ja, har vi.
1: Ja.
0: Och så tvärsystrar i Danmark och vi hade en sångare ur Finland där. Och så hade vi tror jag Swerich. Det var en bulk som kallas vi High and Low. Och Emilia Lindberg och Mikael Järjestrand. Och ur norra var det så ja, jag var så nägg va? Sinov Jonsson var äldre och ja, och i mig skånderna som sunker här på en. Ja. En som är lejare av Stavanger Gospel Choir. Han och konan var här. Och så var kapellmörstaren, som man kan säga det så, kapellmörstaren var en som heter Aril. Och han är lejare av Stavanger Gospel Company. Så det var väldigt högt stöj tonlagmässigt. Ja.
1: Jag hade ett tilltäck man tog som man fått följa.
0: Ja, yes. Det var ett tilltäck som tjänade följa nästa år.
1: Kristina
0: från det.
1: Okej.
0: Och här är det långt en rycka tillmälda dig, alltså från norra.
1: Allvarligt. Ja,
0: från norra som kom hem den här. Och vi har ju, nu är vi så en nämnd som sedan fyrt och hade vi då boka Fors hotellrörelse i havn.
1: Långa,
0: ja. Ja. Så, tär. Plus, ja, tär. Man måste säkert ha lojefluff här. Det var möjligt till 4-4 att ändra den här. Så det här var väldigt speciellt.
1: Ja,
0: särskilt. Det var spännande. Det var spännande. Och jag var inte folk är spänt på det.
1: Vi är väldigt tillstädiga.
0: Tillstädiga var i Kjeltene.
1: Och i Kjeltene, ja.
0: Ja, i Kjeltene, ja. Ja. Så var det shuttlebuss här från havn till Gjeltena vid Ötlens Norrmån. Och så var det var speciellt. Ja.
1: Så du gläds med baden?
0: Ja, faktiskt, ja. Det gör jag.
1: Ja.
0: Väl säkert.
1: Ja.
0: Det är men att till norra turen.
1: Ja.
0: Vi var så här i Vennesla. Och så får vi till, från Vennesla, får vi så till Kvinnesdal. Till väckelsestältet, då inte det. Här det är så Mona Edvardsen Mona.
1: Okay.
0: Dotter.
1: Ja.
0: Dotter Arle Edvardsen.
1: Ja,
0: som stand för to you have a theater. Det är en evangelisk tjänsta som för runt om i norra och Sverige. Vi är som tjaltarna. Och här var det så här var smäckfullt tjalt alltså och fältje. Och det som man märkte här alltså. Det var långsulen efter Moira av Gud.
1: Ja.
0: Moira av Jesus. Att Alltså när vi tänker anten, hvis man kan se det på sånt. Jag hade man kan man ska se det, det är alltså en vägingar anten som vitchar.
2: Mm.
0: Du mörker långsulen. Det är som en svampbord då. Det är bara ha mig ro i.
2: Ja, ja, ja.
0: Och hans följtsinne som var här var då bär yngre och äldre folk. Och sankaren och tonlagaren ljömar. Vi är släckligt vant vid som tonlagaren som var här. Vi får bara upp och så sunker vi. Och så spallade vi och Mona hon sang vi och Emilia och några andra sang vi. Alltså det var bara... Alltså det var allt lött av hela ändan.
2: Särskilt.
0: Inte ni vi om det här. Det var Svein och jag, vi var faktiskt malläser. Det var så speciellt. Ja. Och vi hade så tvär lötter här på en tandsande ja. Det är som du kvällde.
1: Men det var inte konsertformer?
0: Den 17 lötan var mer konsertformer. Okay. Men den 4 lötan var mer av vi är en boskap, ja.
2: Ja.
0: Ja. Och här var det en flöjr som då tog. Här var han tjur Rune Edvardsen.
2: Ah, ja,
0: soner,
2: ja. På ett månader.
0: Ja, på ett månader. Ja. Var det en via. Och det är helt här. Så det var störst.
2: Ja.
0: Fantastiskt. Och från Kvinnesdal får vi så till... Sandnes eller Fredheim Arena och det där. Det är en arena eller så störst en stor byggning som har man mycket never här på. Och här har det en sån konsertsal. Och här skulle vi så här var en stolskonsert till framför Vassvik Media. Jag vet inte om det ska vara Vassvik Media.
2: Nej,
0: hvis man följer in på Facebook och skriver Vassvik Media så finner man det här att det är alltså en personer
2: okay.
0: Som kör runt och har investerat privat och utgör, Sjönvarps utgör för mer än en miljon alltså.
2: Oh, ja.
0: Och så får han runt och han har 8 kameror i vissa här och tar upp och gör det fullständigt och jävligt.
2: Nej.
0: Alltså han gör det för att få bådskapen ut.
2: Men just att lunch,
0: ja, han just lunch. Han började för nekvån av en sujan vi att täcka möter upp på band. Och först så var jag här att täcka smalfilm och sådär. Och så växte det bara. Och nu har det så blivit det här som det är i det. Och hvis du först innan Vassvik Media och sin YouTube så först då alla mövligar. Alltså bär jag han sitter här sin gröj och spelar och klaverar och bara Sverige och Angelio ut och så till dessa konserterna som vi tar var. Det flöjde klipp är jag och Svein och mig själv och så är det lagt där ut här.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Och här som var i Vennesla. Här var han och vördar och tog allt upp. Och det här blev så sent att det som kallas för Betihuskanalen, det som rörs om Betihuskanalen.
2: Jo, det är alltid rörs om, jo.
0: Ja, Betihuskanalen, och här finner man så här som app av affärsfonden, ja.
2: Mm.
0: Betihuskanalen, ett line, ja, in här nätet, någon fyrbrist. Men det är också nu av någon satellit i halvdelen, ja, en satellit som heter Tor eller så halvdelen. Ja. Det går okay. Här också, ja. Ja. Öra gott och öra falka lätt.
2: Mm.
0: Så man kanske mår tillkomma. Ja?
2: Ja, ja.
0: Ja. Så här hade vi så en sån här konsert men som var som så en stol ska inte kosta att komma in men så tog man ett offer upp och det var fullt. Smäck fullt. Man sitter stolar och träd. Och här var ösnen en öjlösters grande alltså.
2: Oh, ja, ja.
0: Alltså, så var det en som hejade en boskap som var så bara bort fram med evangeliet.
2: Ja.
0: Och ja, det var helt fantastiskt.
1: Alltså Norge har sövliga sig haft rävla näkva vägningar alltså.
0: Ja.
1: Det var så öjlösa sig rävla men haft öjla näkva.
0: Ja. Ja. Det är det.
1: Det är alltså längt att det tog.
0: Alltså det verkar akkurat som det kokar upp nu.
2: Ja.
0: I Norge.
2: Ja.
0: Man säger kanske att det är lite skimra, men nu börjar det liksom att komma på en lodge, kan man säga. Kvar i lodge betyder det för av, kjell du? Det är färg uppfra, och det begynner att renna ut, kjell du?
2: Ja.
0: Och ungefär så färg det av. och så för. Och hade det som vi upplevde nu. Och kvar är Einas då konsert, kvar är Einas möte. Upplevde vi människor som vill det där och oss nu alltså människor ju som är som blir frälst. Ja, hes affären är chock och ändå nu jaja och kul blir grötter. Så det är helt särskilt. En särskild upplevelse.
2: Ja.
0: Vi var ju ja, för jag ser jag pushar nämna Atlas det som hur det är men alltså jo, jag kan se jag där var vi då och så var vi då var vi då Karmö var vi då Bömlo.
2: Ah ja.
0: Ja. Så vad vi Kvitsson stävn och Furutanken. Här var vi alla Kvitsson då. Här var så som ett konserter. Kunde jag. Alltså uppe 3 till dök. Ett lördag 2 till dök per dag. Och så vi var där alltså vi var till sån här och så för vi till en och som heter Kvitsøy. Det här ända vi så sån kväll. Och så för hem alla det. Og alt Daniel var preka av vetting. Og til dem så kvitsa jeg, det sørste som vi var. Her var det sånn at jeg, det sørste da vi kom, og det var ikke hva jeg hadde. Her, sånne, her bygger jeg bare 500 folk. Ja, her er så rævlig nok færne av åttene nå, og jeg sa det, når vi ikke kom atter, og det er kvitsa og så i kvalitet var det ikke folk.
2: Ok, ja. Det var bøyne.
0: Det var bøyne, så vi fikk å ta vi kom, ja. Og begynte jeg å stille opp, og så var det. Så där vi började och ta var hålet fullt.
2: Ja.
0: Och det som var så fantastiskt det var det att det var en flöjre som ankan kom in och jag bedde oss.
2: Gassuch.
0: Kom. Och det här prekade jag faktiskt alltså negat och här som vi var då. Att det var öllande främman folk som det slett inte känt då. Som ankan du ser in i en bedde oss. Och det här alltid är ber bo om att alltså nu är det begynt att morgonen simra och nu begynt att lukka som att affärer ut och folk blir drygen in och inte bara det tryckvande men
2: ja.
0: Men vetingen, man säger alltid vetingen börjar i Guds hus, ja? Ja. Alltså vetingen börjar här och jockar i hjärsten som så förvojar till andra hjärster och det här är det här som händer här.
2: Mm.
0: Alltså det tryckvande här på en kurs innanför Betihus omrar allt det här som vi är en ekko i. Alltså där kokar
2: det vet du. Du har bett hos miljö är det en som chans
0: att kocka något la. Ja. Det är som hemma mission i förr. Men det är olja, öra fröj och gänga öra högt upp i den evangeliska boskap.
2: Ja.
0: Trygg. Ja. Och Herren Jesus Kristus.
2: Mm.
0: Och hans är fullgörda verk och du är frälst.
2: Till evangeliet.
0: Till evangeliet. Yes. Och det hör du alla samlade tojena. Ja. Och det här som man säger som kommer upp nu.
2: Mm-hmm.
0: Och där vi så nu har vi runt där men så är det ju också inte att vi här är ju en börja en vetching i Vigeland då. En bus mot Vigeland.
2: Ja. Yeah.
0: Och tann vetchingen är börja ju så mötna börja ju genom Bedihus i här i Vigeland. Och så blev Bedihus för lite.
2: Ja, men jag har hotat att du först åter till november i fjör.
0: Ja, jag kan gå för att
2: jag har värst.
0: Gå för att november i fjör tar vi Svein Prestgärde och Eva Oro i Norra. Vi tar Sundsjö i Kvinnestal till evangeliska sanger i Sör. I Sarnosdal, i Höttlen här. Och så skulle vi ett av lägga kväll och sån kväll skulle vi så här var ett sanglåt och ett möte i Södal Bedihus. Och i Södal Bedihus här upplevde vi en så öjda särskan vägingranda.
2: Mm.
0: Alltså det var nästan så att det var så tjukt att man kan nästan täcka ut av jonten. Ja. Och en av lojaren här, han är ju budget till Wilhelm Langmyr som så ofta var i förrigen.
2: Ja, yeah. Han känner vi väl.
0: Ja, en frysk och fyrer som svärar till att alla tiderna med hans syr för Amen och Abba och jag ska veta. Det är helt fantastiskt. Men det som är så fantastiskt så hade vi ju vittnesbord här, frugan vittnesbord. Och ta kämmer så kom flera unga män in i Östen, ja. Som kom in och såg till här efter det. Och så kommer en av dem fram. Och för upp av vittna. Och han har han var kallnaur. Han har mist Atlan hoven och liksom hej Afrimo var försvunnit, allt var försvunnit.
2: Ja. Men hej väl alltså brännande.
0: Ja, hej väl brännande, ja. Och kom så upp och avlägger en vittnesbörd. Och Gud ser eld igen, faktiskt. Han ser eld igen. Och han är en så stark vittnesbörd som bara spröttes ut om Atlans salen.
2: Ja.
0: Ja. Som sätter eld och allt. Och människor kom ju upp och vittna av honom. Og her var anker som var høyver lengte ute som kom opp og vittna her. Og at han hadde jeg alltid livet da jeg minnes, da kom der til min tvær hesen her og en annen her og spurte når jeg kunne bia for meg. Jeg halte det på Østen Fyr Svein og bia for meg og jeg sier, jeg sa om det kunne bia for meg. Jeg kjente det slett, jeg visste slett hvor det var. Og tar bia på oss for meg och började jag profetera i mina rösten, ja. Och en fantastisk profeti, ja. Och den som var uppe och vittnade i sån, det var en som heter Arthur Robertson. Arthur Robertson är han som Herren brukte till att börja vetingsna i Vigeland.
2: Och var det han som var kallnaver?
0: Han var kallnaver. Han var bara pura, så han är sällt gittaren, så här och allt.
2: Allvar,
0: ja. Ja. Och att han är här föran ut och köpte sig under gitarr. Och började så. Mår och mår. Och ändå så här i Vigeland kvar han. Jag hade tagit mycket kväll till allt. Han hade ett möte kvar och allt bara exploderade.
2: Mm.
0: Och här så, som vårt e-havskilt av länen. Så gick hon inte folk att möta här. Alltså här var, jag har hört också om det är så. Inte hänga mig upp på det. Att det tar sig om att gevas.
2: Mm.
0: Ja.
2: Och i Vigeland.
0: Och i Vigeland. Ja. Och så kommer Arthur här och börjar några möter här och folk börjar strema till. Och folk börjar bli frälst.
2: Mm.
0: Folk börjar bli grött in i sina bedhus. Och det strämmar till mer och mer och bedhus blir förlut. Det vill säga att det passar inte med folk in. Så tar de åt att flytta till i pinsakjørsene, kvitsen samkomne. Og det hører bare alt for løyt.
2: Wow.
0: Og her bygg var bare midt til 1400 folk her, og i Jesen på innom. Og her er så en hatt som tek 1400 folk, så tar vi for meg over, tar vi for oss og løy av disse høttene, og hva heter her. Og håper faktisk, hun er faktisk øyne for løyt.
2: Wow.
0: Så når folk kommer inn og her. Og en av timen som er lovtidig og jeg ser vedingene er en som er fra rett kurs. Han heter Leif Erik, han spiller og synker her. Han sier til at det kom jo en 200 folk til forbøn.
2: Wow!
0: Ja, en 200 folk. Og nekker at timen yngste ble frelst og grøtt. Men det var som var så fantastisk, sier han, til det at det är inte fancy, alltså, det är inte moderna och nögna och sånt. Alltså. Det är hela anden som gör allt arbete.
2: Särskilt.
0: Det är inte flott ljus.
2: Mm.
0: Det är inte röjkor. Inte sort.
2: Nej.
0: Här sitter fem tonlagare här. En spelar harmonik och en spelar akustiska gitarr, en spelar basgitarr, en spelar trommor och en spelar klavier.
2: Wow.
0: Ja. Och så standar där onkel framför oss ganska som hör en gitarr. Och sen ja, vägen går sant. Bär gamla och nudjar.
2: Ja.
0: Och folk gråta.
2: Mm.
0: Och för äldre som kommer in. Massor av ungdom.
2: Allvar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han säger att han undrar att sådana ung folk kommer till det som mötena.
2: Mm.
0: Och blir frälst. Och blir ändå nudjar. Och det är ju bara Guds kan göra det.
2: Ja.
0: Så jag man skulle tro att ungdomar där vill ha något som är moderna. Något som fänger egna och allt det där. Visionärt och öron, ja. Men slett inte här. Och jag vet att det är omkring av dem gav seg en kjent som har spurt om de kunne slippe sin tja og løya, og de får nei.
2: Ok, ja.
0: Vi kunne ikke. Vi må ha det her,
2: yes.
0: Og det skal være her. Og anden har løyt opp en tid hettar, og anden skal løy opp en tid hettar.
2: Ja, amen.
0: Så skong det. Så det er fantastisk, Daniel, at hvis man får lese om det, hva hender vi mennesker som blir frelst, det blir grødt, og nå begynner det, man har følelsen av at det begynner å brøye seg ut til ære samkommer i Norge. Ja. Det er mest vidt, her som vidt var.
2: Akkurat.
0: At det er så langselen etter at, Det är så vara flåvet någon och för en bara flåfär så lukar som vi säger vi har han har kan stå inte lägga näka oss ner i falten chamber så kan det gå vi ha ju.
2: Ja. Amen.
0: Ja. Så då tror jag att alltså det är så jag hade det som vi öll trygg vad det lunch just det tycker vi är till att söka människa knä för god.
2: Ja. Ja. Helt visst. Ja. Men det är alltså fantastiskt och just det där.
0: Ja.
2: Det är att färra tvärmans ur följ.
0: Ja.
2: Och showant är detta planlagt ur elva.
0: Mhm.
2: Och sen tid akra vita te. Showant är laddad kan leja.
0: Ja.
2: Men att det så komma till att det här plats här och så kommer det nästan inne. Mm. Lakter faktiskt så sätta tid eld och vi tycker jag glow.
0: Mm.
2: Och i en person.
0: Ja.
2: Som så Herren brukar åter till mojar. Mm. Det hade bär så störst. Och att det här hade vittnar om hände här antan som kom av Kvitsson.
0: Ja, ja
2: tungor, akkurat. Tungor av äldre.
0: Ja, nämligen.
2: Och det här har vi alltså, nu omhässat Kvitsson att det är att man sätter eld i attra.
0: Ja.
2: Livande år som sätter eld i människor.
0: Ja, nämligen.
2: Att det är bär så störst. Och varför är det
0: när
2: vi får glädjen av det där?
0: Ja.
2: Men Herren ensam av äger är det.
0: Fullt. Ständigt. Ja. Det enaste som vi kan säga det är att vi driver ju åker gärster.
2: Ja, akkurat.
0: Inte åker, som man säger, det är inte åker vilje, utan det är som helst, det är Guds vilje. Och Guds vilje skulle helst ha blivit till så snarare att vi vill att det är som god vill.
2: Ja.
0: Och hvis vi inte vill att det är som god vill, hvis vi begynner liksom, att blanda oss inte åker saft, så gång det inte mer. Så stäcker det.
2: Ja.
0: Det märker man gott. Det märker man också själv om man sänder och synker dem så, och man lyckas missa fokusen av Jesus.
2: Akkurat.
0: Ja. Det
2: är fantastiskt det.
0: Ja. Så hade det varit en fantastisk tur bara för Svein och för mig.
2: Ja.
0: För Jokkan.
2: Ja, dejligt.
0: Svein är något helt fantastiskt. Alltså. Det var en sån som gjorde att Guds kraft viskade.
2: Mm,
0: så ja. Tar man ständigt fram i önlöjka och viskade för Herren så blir det störst.
2: Ja.
0: Så man livet gör sitt hjärsta. Så det var fantastiskt. Han fortalte sin vittnesbord om hur han blev fri och rot för alkohol och allt det där. Jag fortalte sin drömmen och om mina gröjning som kom in i köttene. Så det var det størst. Helt var det størst. Ja. Ja, igjen. Vi skulle kanskje slippe Norra nå.
2: Ja, det er en rådstående.
0: Jo, jeg heldig da. Det var veldig fantastisk. Og hvis det er som vi vet om året, så kunne jeg bare sitte i samband med meg. Men jeg har jo en avhøydan til folk til å bygge og bli vi å bygge. Och lyta av att Herren sänder den vägen i vårt land. Det har vi verkligen brukt för.
2: Mm.
0: Tror att man ser i det hur en ande röjner att komma vid sin pylon in av alla områden. Inte minst in av krabbaten. Kvar i Amos kommer snöjan in av skolan här och badnäggare. Och det var det skvärt som faktiskt kan fullständigt förvirra bötterna. Detta kan sitta väljiga runt om bötterna och de unga och de äldre så lyssnar att vi ber för dem att Gud må välja dig och att Gud sänder en avväging i vårt land. Det är alltid är rätt att be om.
2: Ja, han är också välja.
0: Ja, han är också välja. Så det är enig, det är enig och det var det samma vi hörde oss om norra att det verkar som att folk blir vakna och så det är som flöjmer in i vårt land. Ja.
2: Mm.
0: Och då såg vi till oss några och jag älskar landet vi som alltid som folk kosse det börja kosse avskanen åt och fra som auto ytla vill jag säga. Lika som börjar räka. Inte minst här i havn. Stoffer och imist ja, som...
2: Vi tar det dagligen.
0: Tar det dagligen.
2: Dagligen, ja.
0: Ungdom,
2: ja.
0: Och att ungdom blir förfört ut i stoffmissbruk och imist annat.
2: Ja.
0: Så, låt det gå bia. Och ja. Att god tjämmer.
2: Han är...
0: Att god snöjer tjämmer och viskar. Ja.
2: Yes.
0: Och då tror jag att att ända här eller den här parsten.
2: Ja.
0: Vi har spännande sang vi har en bältskatt för rätt kurs. Det var vi har samma vitt om vi fulla tanken det spalt att så spalt det samma vi och om. Och här är en sanger som jag alltid gör jag går som I did not and shoulder allt.
2: Ja.
0: Alltså att du måste komma in här. Nej, hon täcker allt.
2: Mm.
0: Fyrjöver. Glömmer och allt det där. Ja? Man kom in här.
2: Ja.
0: Nåden skjuler allt.
2: Han kommer här. Ja.

0: Vi tar det her rett kurs, og det var sankeren vi så fantastiske bådskapen, og nå den skjuler alt.
1: Yeah.
0: Og etter kjenner vi i veien, vi flyttet av dere, Vester Daniel og Justin Kjemmer, Eion Jakobsen, yeah. til Eion. Fantastisk da.
1: Ja, det var man kan ikke gjøre. Stått litt.
0: Yes.
1: Ja,
0: det er sikkert og visst.
1: Altså, så slår vi tid, og
0: ja.
1: Rett kurs er noe helt spesielt.
0: Er det en bakgrunn med Korslandje?
1: Negvar.
0: Negvar.
1: Negvar.
0: Jeg synes ikke at Rattland er utgaver.
1: Ja, ja. Neg lengt at du er inne, altså. Jeg vet ikke, fjør det var
0: det. Alvor, ja. Ok, ok.
1: Jeg var aktiv, men.
0: Ja.
1: Og akkurat det samme. Det brenner bare fyr. Jeg bor i evangeliet.
0: Ja.
1: Og man merker det, man sier, vet du, men hvordan... Hvordan det hjertet brenner fyrs ned? Altså, det er... Oi, ja. Det er så positiv og ja.
0: Ja.
1: Veldig til arbeid sammen og
0: sånt. Ja, ja.
1: Ja. Stort litt.
0: Og det kommer hende av en sida.
1: Ja, det kommer. Det er veldig så koser vi neste år igjen til sang over grense. Jeg vet ikke hvordan det kommer ut av først. Jeg har bostet ut av først og rettskriving, hvordan man skal si det. Og det er nekk og husk godt. Men annars kan jeg ikke sang over grense.
0: Ja.
1: Altså, det er også en land av mørsken.
0: Marskleis sangleie.
1: Marskleis sangleie, kan man sige, ja.
0: Ja. Det er nekvumørlager.
1: Nekvumørlager, ja.
0: Ja. Ja. Men nu kom det alltid til forrige, og
1: fikk jeg komme til.
0: Jeg har aldri kommet til, og nå var det kommet her til, og nå flyttet jeg hjemme til forrige.
1: Ja. Ja, ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du måtte ha noen tinkafelt på plass, for det første så måtte denne være vi på
1: det. Ja. Da var det sånn.
0: Ja.
1: Hon kan göra en sätt jag inte trade. Det var den skulle sias upp.
0: Ja, nettopp. Akkurat.
1: Och det blev hon. Men när lyckade var så prövade jag att få ett annat arbete. Som hon så inte fick. Och så fick hon arbete för henne. Och så fick hon det. Och så kunde hon få ett arbete som hon hade sagt.
0: Ja.
1: Det var ju öliga speciellt.
0: Ja.
1: Speciellt.
0: Kan du ha snackat om här, Jon?
1: 2000.
0: Akkurat 2000?
1: Akkurat 2000, ja.
0: Tror du inte var
1: så? Januar 2000.
0: Okej, ja.
1: Jag kom så lösen att hon hade skulle jag verkligen husen och så ner igen.
0: Ja.
1: Och hon får så arren. Och jag skulle så kom så vi gamla norrön. Ta.
0: Ah, ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Och det som var så speciellt då, det var det att jag visste inte kvar. Kvart det skulle färja. Jag följde bara att vi skulle följa. Det var mest er som följde att vi skulle följa. Och men jag visste inte kvart. Jag visste inte kvar skulle vi färra? Kvar skulle vi vara? Och jag fortalte inte om det så sändning. Jag minns det inte. Jag hade inte. Nej, men jag tar gärna inte om ändersändning. Det är som vi där.
0: Ja, jag finns att
1: lära. Ändertökare. Vi hade så finns jag en hus ute av det Glivron. Alla i 2 år. Vi ville göra det 2 år. Ja. 4 sekrokken att at vi først tror vi var satt. Og, men da vi så, da jeg så kom i land, enda ned morgen, klokken 6-7 i morgen, og færre så køyrande. Hvis det ikke hver skulle færre, og omkreis bostene, kan du komme til okken? Kan du komme at være låtsangsløyer i okker som kommer, og så forskjellig. Det var omkreis bostene om det, ja. Men jeg har ikke fri, altså. Jeg har ikke fri i hver skulde, faktisk. Nei, så køyre, og så kom jeg om en skadabått, og møtte og passere køyre for å bo i FO-støyene, som det var i FO-støyene. Så jeg kan så rødt seg, men jeg hikk til høkro. Og jeg hukte til høkro, og sa henne her, henne kvita bygning.
0: Mm.
1: Her skal det være.
0: Det gamle huset.
1: Det gamle huset. Her skal det være. Jeg kjente ikke Paula, jeg kjente unga.
0: Nei.
1: Og nå viste det seg som det, at huset som vi skulle løye, var huset til Bytno og Terje Vestergaard.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, og Terje Vestergaard var jo, skulle nyere 2 år. Og Terje var jo, og han var jo en låsangsløyere nå. Oi.
0: Kjeltene. Yes.
1: Ja. Og Terje hadde så by om at, by herren om at sende omkran, som kom til. Så kan det komme vi og vi låse hans noen. Og jeg visste ikke, jeg kjente ikke Terje, jeg kjente ikke Vittno, jeg visste ikke om deg. Jeg visste slett ikke at jeg gikk i kjelten eller noe sånt. Slett ikke. Og så ordner Herren det så snart.
0: Mm.
1: Og sier, hva skal du til her du skal være? Hæ?
0: Ja, fantastisk.
1: Og det var jo, kanskje Paul kan fortelle om det selv ganske, men, og Astrid, men det hørte forbi om det, og om at de kommer til å komme. Og vi får oss så, det er jo så at, at gengge her, for ikke bare når vi er inn, at jeg holdt det før inn i Los Angeles om sommer, eller så alt, ja, 2000, som er rett. Og den velkomsten som vi opplevde da kom vi her, var bare så fantastisk, altså. Det kom bare, så han kommer inn at når jeg er, så kom det bare, man stod løp om halsen av henne, og var velkommen. Ja. Jeg har møtt Paula øyne for før. Det var en møter som vi David Hansen, og i løsningsår.
0: Ah, ja. Altså i forrige rundt?
1: Ja, i förrän. Ja. Jag visste inte annars jag hade varit pastor eller när.
0: Nej.
1: Jag visste inte. Och jag kände faktiskt inte till kälterna. Har inte jag.
0: Nej.
1: Vi tog till vägen och mött David och jag. Och innan förrän. David Hansen och jag. Och haft ett möte i kälterna. Det var det. Som jag upplevde. Så jag visste inte. Men det var inte så som det att Herren han lade jag in här. Och det var bara till. Tidssikning.
0: Ja.
1: Och inte annat. Alltså, det bär så gott. Och sen till att vi fick gå alla sorts agenter har man byggt för igen. Kristina hade mitt oss förfyllst och så hinna på här, kom så. Och alla sorts är du i det aktiva och i låsningsen.
0: Ja, fantastiskt.
1: Kälten, ja.
0: Fantastiskt.
1: Och jag var så låsningslagare här till 2013 här då. Så tog Kristina döttren i vår.
0: Ja.
1: Och det var bara så. Alltså man följde det här är bara Guds lösning. Det är bara Herren som kan göra så.
0: Akkurat, ja. Ja, ja. Ja, men jag tycker att vi kände att det är samma. Alltså.
1: Ja, ja.
0: Ejon och din och familjen, det hör jag till här.
1: Ja, ja. Ja. Ja. Vi inte, alltså, jag som skilt jag lärde honom, utan jag var inte så, alltså, Paulum var något som prekva da, jeg halte da at jeg har sagt at jeg var i Norra og at det finner jeg profeti hver og så har jeg sagt at jeg kommer hjelp utenfra til det, ja. Og det var det som hendte. Ja. Og så en dag så har vi bare vært her og tant og så 2013 da brøttes det nesten som jeg mører til det utadventa evangeliska som er i det.
0: Akkurat, ja. Ja. Tog en gång kött dig,
1: ja. Ja.
0: Tror ju jag
1: är i färden så jag vill komma hem.
0: Och långt 20 år sedan du var först och jag ser ut att vänta här nästan.
1: Ja, långt 20 år sedan. Ja. Så. Och det hände en ägg det här åren. Och det är gott och kärligt som hände. Jag kan säga att det är inte perfekt med åren. Han är tjurfoiler.
0: Känner du näkla en perfekta man?
1: Ikke oin.
0: Jag känner jag också.
1: Ja, ja, det var den alltså. Det är... Man tjurfoiler. Allt
0: tjurfoiler.
1: Ja, men vi tar en god som... Ja. Så var det... Det var inte så länge vi skulle föra fram. Alltså, vi gör det så till att... Vi låter oss någon att vi gör det en av flövån.
0: Ja, han visste väl.
1: Ja, och det var väldigt, det var mest Sanger som var gjort i samkommen, ja. Jag har ju skrivit en ekva Los Angeles i Danmark. Och började jag så att jag skriver Los Angeles då jag kom till följa här. Och omsätt jag den här i Gärsta. Och gör det här som glöms Jesus största namn. Guds färg i Gärsta. Og imiske sånne sang til bære, stille rolle til oss, og kanskje synte opptempo. Og ja, så vidt vi gav oss en av fløv og ut vi lovsanger som var dør til vi samkom. Så gikk tog inn, og jeg begynte, det kom noen trobeløkker, inne i løyvet i tjokken, Och jag miste mitt arbete på en öliga kjäla måta. Och kvar det kostar jag en öliga negv. För jag lia. Men Herren röste allt uppåt.
0: Ja, ja.
1: Herren kom in. Och röste allt uppåt. Jag fick nytt arbete. Jag började att arbeta nere i Backa Frost. Då. Och här var det så i en 2-3 år, så i 4 år att jag. Men så var det också hänt. Och det är alltid att jag ska fortälla att han är som jag sank. Ja. Jag hattlade att synka omkring Gåan sank. Vånande. Er han gauur?
0: Du hev nekva gauar.
1: Ja, ja. Det er ikke i hva stod i at det er øyne nekva gauar sanger til, men jeg har sånne gjørst ankra sanger sjolver. Hva var det nå? Jo, jeg er. Jeg hadde effe sinja noen her sanger her som handlar om som handlar om det her han øyde til væren tog. Og den her sangen skriver jeg av kvölde. Jeg vet ikke, ja, Facebook. Så han inspirerad faktisk, det synes jeg tog.
0: Ja.
1: Hver i fjord ivrig, jeg har nekket viner og så var det. Og så sa jeg, så har nekket viner som hadde vært aktive og alt det her. Men så var, sa man bare til at alt det som har vært det andalige var fjernet.
0: Mm.
1: Av vekk. Og røtten var takna. Til da?
0: Ja.
1: Røtten var takna, sangren takna, ja. Tog at heimeren tog i vår.
0: Mm.
1: Og det er hans nere, hans nere sangren handler om. Han er en flow som er, men...
0: Vi takker live.
1: Ja. Vi skulle takke live, vel du ikke det?
0: Jo,
1: vi takker live, ikke? Okay? Og det tar hverandre tog i.

0: flott ejon. Det är alltså så jobbar ju orla.
1: Ja.
0: Det är gott.
1: Ja, gör det. Ja. Jag har en kvalitet så att och scrolla kan man säga på Facebook.
0: Ja.
1: Och så är det som ja, jag fick bara hålla en robot ut komma hem alltså. Kom hem.
0: Ja.
1: Kom hem till Färjö så lyckas som tandborstfälls och sånt som får ut sig själva och är man för hem.
0: Akkurat, ja.
1: Och det var ju det där att färgen, Jesus, han är där.
0: Mm.
1: Han sänder allt och öppnar dörren.
0: Ja.
1: Han spyr om vad du gör. Han spyr inte kvar betyder du där inne och ger hatta. Han säger, nej, kom in.
0: Akkurat.
1: Kom.
0: Ja.
1: Kom an. Du är sonen min. Kom nu. Allt måste du ut. Ja?
0: Amen.
1: Ja. Är det så det är?
0: Jo.
1: Ja.
0: Fullt ut.
1: Fullt ut. Fullt ut. Du, nå, klokka nå, og langt siden er det nesten 2 timer. Nei,
0: en time.
1: Nå er det så at livet som er, så det var så at i 2012, jeg har sikkert fortalt dette før, men det gjør ikke om jeg forteller det om tannvittnesporen. Det var i 12. november, i 2012. Mhm. Var det arbeids och var och så att vi kaffe stod nu och fick man kaffe så vi arbetsfällan. Vi ska gå och flytta.
0: Är backafrost?
1: Ja, backafrost, ja. Och hade det stått lite och som allt och ja, så tvättla och det där. Och i hejer så och ett lite värsta som är hejer. En ny höttlär. Här är så det bästa till. Då mitt arbete har varit att omvälla en sån kör som blev som laxen blev transporterad och det skulle ju vara tört och så. Och det brottnade ofta. Och jag hade samma så är det ju också för bakterier och så att det ska allt rönsas och täckas. Och så. Det var mitt arbete här. Då. Jag fanns så om man och man i höllarna och då jag kom i lödsen in i höllarna nu får jag akkurat bröster in i höllarna alltså jag fick en så rävlig huvudbojna och så hade det allt det var som det var väldigt spröntast och jag måste bara skulle bara sätta mig ner och en annan som arbetade i höllarna här som var truckförare och så han sa att akkurat gällde han rände så i huvud till mig och så gick jag följa jag är helt gällde Holkald. Jag hade som en just i voice. Och han ringde som bara inte förman. Och förmanen kommer om han drar någon där. Vad är bilen vi?
0: Mm.
1: Och han sa att han bara men här är Holkald. Ja. Och blev så kallt ut till Laknan. Hur hon var ju gång. Och Laknan han säger, lägg dig här, detta ska nog bli gott. Och så. Ja, det lagt ut det bara så här bricksen här och slappa av och att jag ska nog föra veck och sådär. Ja. Och jag la här och så följde jag en affär och begynde att vikna vid armen och sådär.
0: Oh.
1: Ja. Och jag följde det som att här är alltså kjördan. Ja. Och lakten blev vid och säger, boja, det ska nog inga. Det ska nog försvinna. Och så var en sjukresister här så säger hon vid laknan. Du var nødt til at sende på etter sjukkerbilen.
0: Mm.
1: Har han etter enda holdt galt.
0: Holdt du det?
1: Ja, det sier jo mye han i Vibriksen. Ja. Og han ble holdt vekk ned til henne. Hun sier, ja, men ok, så gjør jeg det. Så gjør jeg det. Førstånd, jeg ringer til henne. Ja, alle. Så ringte han. Og da jeg så kom sover, ja. Altså det var bare boet. Sover, du sa jo også at det her er holdt galt, ja. Det var allt vikna alltså att vänstra soja var faktiskt vikna ordentligt ja. Unga krafter i handen och benet det var skavt och alltså visst förr var bara dotter in och det var så det var unga kraft och unga styrka. Ja. Och jag kom så sår och blev så kanna och då säger här, utan det var en bra proper i Høyland, i venstre søye, ja, der tog jeg det færre nye søgen. Nei, i høyre søye, tog jeg det færre i venstre søye, der krossa jeg jo, ha? Da jeg blåpappene koma, da det koma i høyre søye, så færre, så avvarsket av venstre søye, og kom det venstre søye, så avvarsket av taler, og hører jo alt det, ja, taler, taler, og det gjør det så fyrt som er, løyte synte, men det var løyte, løyte, at, og plass og lagt det opp, opp av åtta på den veien, og la her på en, vi hadde vært for det her, så ble det kort nye da. Hva er det kunne konstatere her i Galli, altså, det heter Blur, altså, ikke godt nå. Så jeg skulle så nye tjej her som tar kyklingene litt, som jeg vet, hadde haft blodpappa her, og tog blok av en genka, og så sett. Og jeg fikk ikke genka nesten, altså, eller jeg fikk faktisk ikke genka, jeg måtte ha en kørestål, som vi så för runt vi men jag hade inte några krafter i handen ja så jag det fick
2: kors
1: ordligen så det gick öliga sånt då och så skulle ju så jag var när nu så fick jag sjön där ikväll med sin rikva bröd för tinnande så han det då jag allt det här och alltså när jag sov och det fick sjov och så då jag sände bänken alltså för det som har hänt och så börja renningen, uppvändningen. Och det var så i november. Och, men det gick omgång vi. Det gick omgång vi. Det är ändå pröva att få en gitarr in och vet om vi kunde spela ett vattel. Det var, jag fick strusta så inte där. Nej, det var inte. Och jag strusta pressade en neva ner av vinstra hand så kom han upp med 20-25 kilo. Och ta i högra hand var vojkast var hon nere 4 kilo så kan sattla. Så kan sattla att det här var ungen. Det var ungen kraft.
2: Nej.
1: Ja. Och bojnet det var, ja, det var helt galt. Men det jag kan ta i och det som svarst ut för mig, alltså jag var öll uppgivande. Så det kom grisk alltså. Det. Och jag vojta att det blir bi för mig allas dess. Faktiskt nästan i flera London blev by för en Jakobsen.
2: Ja.
1: Då måste då rösta upp att det och tog att alltså allt var hopplöst. Alltså för mig var det hopplöst och jag röpte jag god till god kvärst. Jag har bo i Danmark och allt det där. Jag har röst runt i Danmark. Haft möter, by för sjukhus som vi blev frusk

0: Så kom vi ut i mars måned. Ut i nästan i ändan av mars. Och lite syndra styrke var kom ju i ändan av jammer. Det var kom ju upp på 11,5 kilo. Tryst i jammer, ja. Mm. Men fötterna och allt det, det var det samma. Och jag drog faktiskt då innan bojen i ett av mig. Och så säger terapeuten och lakten att jag var skatt. Vi kunde inte göra mer för det här nu. Det är... Du måste bara föra och gänga till kravänningar och du kan inte vara välkomna här så hos klockorna att vänja och du kan skåma manna morgon långt att vänja. Du får en avtalen, du kommer vänja manna morgon. Och, men du ska råkna veta, du måste bara leva oss ner.
1: Här var bojerna.
0: Det var bojerna.
1: Hör på.
0: Ja, öjlig hör på. Och så minns det mamma min la av Kvildarheim. Jag vet inte, hon sjuka kräft. Och jag strävade mig in till henne. Och hon sa att hon knuster det här.
1: Mm.
0: Och hon säger, vad ska jag vi be? Vi be Jesus att han ska vara där. Vi får hem och fruktligt. Alltså, lägger där hon var rävlig i sommar och allt var. Alltså, jag vet hem och så här sa jag, det var ju, jag blev ju kortare hem. Här sa jag bara att gitarren som är stått till sölo. Klaveret stått till sölo. Allt stått till sölo. Jag sa mig själv att han sitter attast. Jag mötte någon.
1: Mm.
0: Folk kom jag tiande. Och inte sya, och inte näka. Skuffar och bitter och allt det där. Uppdjur i allt. Jag sa, det jag sa för mig. Och så var det det att det försvann glädjarkvöld. Nåttena till sån sundagen, ta hej en dröm. Kvar i...
1: Du har akkurat kommit hem då?
0: Du har akkurat kommit hem.
1: Ja.
0: Du har kommit hem, va? Ja? Jag kom hem för att
1: göra
0: det. Oh,
1: ja.
0: Det är bara helt fantastiskt. Och så sån sundagen, så hej en dröm. Kvar i sån här vinstre armar och blod till en slank.
1: Okej.
0: Okay. Hon känner bara nio, att det känner bara nio motor, då är det där tjo. Akkurat som hej, i hävde, bank. Så jag har funnit, nu har vi färdigt, nu är du livor, nu är du inte gärna. Nu kan du bara droppa allt det här, Jesus, nästan allt det här. Och det skulle vara möte en kvällde. Och man är ju, jag säger ju det, ganska ska man prova för en spasertur med ett fatt, det var inte riktigt, man börjar vinna, tror jag. Och så har mötet, förut har mötet, jag tror inte slett inte mötet, jag var så flower. Alltså det var flower av maten hon och jack upp på han. Det var just drejande bönnen och armar en skojv och så. Okej, okay, låt dem bara färra. Och så hälsade jag bara folk där jag kom in. Och det var inte han som skulle tala. I det minns det skulle vara som tala. och vi sätter åken så här att det är allt att jag under balkongen här. Och så jackade han och säger, vad ska den ge? Jag tog mig själv sitt där, Marie, för att jag gjort det, för att jag släppade mig ut i kantinerna. Och jag förut där, det är tomt att köra in här. Alltså, jag fick inte nära personer något som helst. Det är bara att vara, som man säger, tack så inte mig själv. Ja, jag så synte mig här och allt det där. Och så kom jag ut och här sitter så en gång med mig och här. Och vi får så, vi sätts på nyr här och vi pratar om allt annat än Jesus. Vi pratar om politik och fotboll och så vidare. Ja. Så vi nu kommer Heidi, døtter dere, da møter nu lakker med rentene ut i kantinen og yver til morgen og sier, «Pappa, han sier at det er onker som er troblokker, venstre og søg».
1: Mm.
0: Ja. Nå, det var da fantastisk. Ja, jeg vet ikke å komme frem. Det var ikke mer om henne vidt, og jeg var altså på han. Han var ikke det, ja. Altså så, her ute er det, ja.
1: Mm.
0: Han var ett gott att det har...
1: Så skeptisk var
0: det? Ja, han har sagt att han var ett att det är till er som är otroblaggare. Så det var några andra mönnar. Färdigt. Men du vet, och så kommer det här som ägene från dösterna.
1: Mm-hmm.
0: Alltså biande, kärleksfotliga ägene. Pappa, gå och kom.
1: Mm.
0: Kom. Och jag tog i hånden här nu och får fram. Och jag stannade så här framme.

0: og som man sier, så godt som jeg kom til, ja. Og min møyne eie var alle tøyne fest av Paula Høy. Så jeg bestemmer meg for at Paula skal bygge for meg her.
1: Ja.
0: Andre andre. Men Paula var opptid av bygge for en kvinne. Og møyne tanker var alle at Paula blir livet. Kom on, blir livet. Så du kan komme og bygge for meg. Og min jeg har så tankene, men så ikke jeg kan krøve ikke noen vinstrumeien, at det kom at fire personer møte meg. Og jeg hittet, så er det tvær unge, men ur samkomne.
1: Mm.
0: Så kom jeg ut til morgen. Og så spør jeg deg, en, kan du be for det der? Ja, ja, be til bare. Så han tog seg til holdningene. Ja, be bare. For da slag, be. Ja, ja. Og tar løte som håndtene av økslene, og en løte håndtene av høyte. Og bør jeg be.
1: Mm.
0: Og nå merker jeg herfra som poinan byrjar jeg av de første ferienar inni av Bakkafrost. Hvordan en stråla av hita ferien i jeg knøtte og ut i armen, ut i håndene, nye jeg søyene, nye jeg bøyene, ut i tattnar.
1: Wow, ja.
0: Og jeg hittir nye av håndene jeg mer, og hånden er pura normal. Allt är normalt. Och jag prövde att rusta. Och här styrst kom jag. Och bönne, fötter med affären. Och jag kunde gänga.
1: Särskilt.
0: Jag kunde gänga ganska normalt. Och jag förlomade den. Och jag säger, här är frysk nu. Jag säger, vad är det hänt också? Och det är inte mer lätt låsang. Och jag får upp bönne av en. Jeg fikk jo beina vi har vittnet om da.
1: Ja.
0: Og han, jeg røyk opp, altså. Og fortalte hva det var hent da. Så om det var det begeistringer og så skjedde det da. Og Jesus gjør det jo fantastisk under.
1: Sært.
0: Og et fantastisk under her på en. Og jeg fikk så, morgen og morgen, vet du, jeg vil jo skrive opp til treninga. Så jeg fikk roer. Så kom jeg inn her, og så var jeg ikke terapeuteren kommer, og det var en dansk. Og jeg sette meg så nye her, akkurat som hun ikke ser meg komme. Så jeg sette meg nye inni tja her som hun var. Og, så sier jeg til henne etter at denne maten har noen til håndene. Ja, hva nå? Ja, ja, jeg sier ferdig bare etter. Så får hun komme i henne. Så gjør det først vi høkker henne til truske.
1: Efter ikke vær.
0: Ja, ja, jeg var nødt til truske hele hospitalkassen, ja. Så får jeg det inn i håndene, og så truste jeg spekkel igjen, og jeg var ikke å si henne, det var andre reaksjoner, og så truste jeg. Så øynene for å lete igjen, stopp! Stopp, stopp, stopp! Jeg sa, hva nå? Ja, men nå er du kommet på noe kjold for å skille, hva er det hent det?
1: Ja.
0: Ja. Så fikk jeg mulighet å fortelle akkurat det som var hent da. Det er sånn og kvalt, ja.
1: Hadde alt det en etter, så?
0: Hadde alt det en etter, ja. Altså, jeg frutte at den feia videre, hva jeg skal gjøre. Sånn er det, jeg blir grøtter. Altså, det er helt utrolig, da.
1: Wow.
0: Ja. Og så måtte hun tenke øyne testa, tror jeg, at Arne trodde, ja. Altså, en såkalt vattentest, det vil si at hantene minne en hin og det, da. Så kallar den först det har grunden när du är alltså det du kan inte snöta det du blir trusch ner och så sånt där på tvärs. Och här och helt annan här och så höjer något ett öllat som där rann vatten ur som är i överskott. Och därför så kallar den där vattnet väck skruva ner. Och så får hon hinna hantna. Trusch ner då. Och vattnet kom. Bang. Så att säga lycka, som mina män.
1: Ja.
0: Det är väl stor månader och år sedan.
1: Ja.
0: Och vad stod min son? Så var det fötren och sa, det här pusset är starkare, särskilt och sig inte och sådär. Och så säger de med mig, det är allt som jag har en lustan tro på lycka, säger de. Det är kvart det. Vad ska jag skriva i journalen? Vad ska jag skriva i journalen? Ja. Jag vet inte, det måste du om. Du har hörskat det jag har fortalt.
1: Ja.
0: Han så säger hon, jag skriver akkurat det som du har fortalt.
1: Nej, wow.
0: Så det ständer du i i journalen och faktiskt ligger de parster av journalen ut i internet.
1: Ja, ja, sagt.
0: Som är lagt ut och Jens tog så hesa här sätena som är vid till en lakna konferens och i halde det var Korea. Det var också också.
1: Ja, ja.
0: Där lakna för alla världen kom samman. Och tog så hesa här som en case, alltså som en sak.
1: Mm.
0: Det är det som är. Och kan av det jöknen allt, journalen och allt. Och ursluta kom till det var att heta här kan inte vara annat än ett under.
1: Wow. Ja.
0: Han är inte annat än ett under. Så jag säger vi god, hur gör du akkurat här? Kvui, han säger, vad ska det? Du var totalt dejer, du är ju upp. Mm. Och du var brännare på en ytterna med och så. Det var akkurat som det kom in och i mig. Ja? Och, men det är så näck som jag har blivit för där, något om alla värna. Hällde du där bönar, bärer, farnar, som har sagt, jag har det här.
1: Ja.
0: Och så kommer, så säger jag, nu är klart. Nu hette jag allt i honom.
1: Ja.
0: Bang, säger han. Det är det som jag gjorde. Och så kom jag här som var i Vultuin. Då jag tar i byhjösenna så hette jag alla hina bönnar i det. Så tar jag hösenna och svärar här. Det var akkurat det som jag följde.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så, ja. Jag har faktiskt i år. Alltså,
1: och tror du inte fall så igen? Jag var snäsch.
0: Nej, inte. Slätt ur och inte. Men alltså, jag kom attor och sinter attor. Så var jag kommit så långt nyer. Jag kom faktiskt så långt nyer att jag omhuxade att göra ända mig så.
1: Allvar, ja.
0: Så långt nyer kom jag faktiskt. Ja. Att jag också var skönt att jag tyngde över en byrå för folk. Och, och så var det kanske som bara färger från. Jag vill inte säga att som jag äldre så var det mina bönn skulle ha. Och på bönn skulle ha troblockar med mer och det och. Så jeg brønte da.
1: Alvar, ja.
0: Ja. Men Gud vurste meg nægge. Og jeg tog hendingene som gjør det, at jeg skal de samme vi skal
1: være. Mm.
0: Ja. Så lenge nye kom jeg. Så djupt kom jeg. Og i skuffelse. Og bitterhøyt. Og at alt kunne gjøre det samme. Alt.
1: Allt det här tillsammans är en fara, inte god till jag nästa vet.
0: Nej, slett inte.
1: Allt gröda det.
0: Nej, slett inte. Slett inte. Lika mycket hur snäck vi kjälta igen och hur sysko för att vara någon. Hej ihop är vi känner värre, lika som fysiskt det är i sparskan. Alltså, akkurat det här hej, konstliga nyer och allt möjligt.
1: Du vet, ena kore som vi plattas inte för, det var när vi inte är gärna kan täcka det här som så vad det där jag vet att kolla. Ange.
0: Ja.
1: Dai.
0: Ja, det är mer drukt.
1: Jag kan såch.
0: Ange som tog god.
1: Akkurat.
0: Bära to kan svittla med.
1: Vi glei.
0: Vi latser.
1: Vi latser.
0: Latser. Ange har brått texten till glei. Nej. Opprunna texten säger latser, så det ska vara latser.
1: Yes.
0: Ja.
1: Skulle du titta han då?
0: Ja, hvis jeg minns det i texten.
1: Ja. Nei, gott, du kan tenke
0: på. Nei, ikke?

0: vi låtrum bära tu kan stilla hjärtans bön och sjåla färger i älskete men inte bara och sjåla
1: Ja, det var akkurat han, Matti. Men jeg visste ikke jeg var to her i tutta.
0: Jo, jo, jo.
1: Han hadde akkurat det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg heter Okkara. Okkara papp, Okkara babba, Okkara färger, kan du säga.
2: Okkara färger, ja. Alltså, det var så stor en kärlek han i Lilok.
1: Ja.
2: Är det inte fantastiskt?
1: Helt.
2: Är det inte fantastiskt? Jag också är mig själv, då har det hänt över mig här. Och jag också är... Så ser man sig samståndet som god är så stor, så ser man sig som så liten.
1: Ja.
2: Alltså, det hade hänt det. Ta, ja, ta vill man fullständigt göra till skammar.
1: Ja.
2: Alla mina huxaner, alla mina tankar, alla mina gerer, allt det som jag är huxamar, blir gjort till skammar.
1: Fullkomlig.
2: Fullkomlig, ja.
1: Bara att han går av maten.
2: Ja, bara att han går av maten. Jag har gjort det här så väl. Alltså, här är det ju. Jag är det här. Jag är det här och jag tog
1: in Ja.
2: Känner du inte?
1: Och jag tog in honom, nej. Jag hörskar.
2: Ja. Men alltså, jag var faktiskt ångad att göra om han var tillräckligt. Det var kär i världen.
1: Nej.
2: Här som är värld, det var skuffelse över att han inte kunde göra något med mig.
1: Följt och släppte han?
2: Ja. Akkurat. Jag följt och nu att Gud har släppt mig. Och att han faktiskt var... Vär färgen fram här att han släppt mig nu men han alltså jag hade att höra jag visste så aldrig gå att god är en väldigt löjt det var inte det här men jag skiljer bara att han inte kan rösa mig upp på den vägen han får ju tjocknen och tog ju här på november, december, januari, februari och nästan alla marsmånader kvar och i Jag följde mig ejmöktan. Jag följde mig Jörland till skammar faktiskt och allt det där. Och man hälta, jag visste kvart. Jag har ju gjort sådana här kvart. Det är kvistkallt tillfärden. Jag gör detta vid mig och det. Det är den här egoistiska tanken. Om mig själva.
1: Akkurat.
2: Ja,
1: ja.
2: Ja, ja, ja. Men god färre att låta in alla kväll.
1: Ja.
2: Utan att det gick affär om det. Så var han här. Och han är här.
1: Ja.
2: Han rattar sin hand och han lägger handen och det var rövat.
1: Yes.
2: Fantastiskt. Alltså. Det var helt speciellt. Helt speciellt. Ska du inte ha sagt nu?
1: Ja, tackar
2: han. Arn släpper sig ner.
1: Ja,
2: han släpper sig ner nu bara. Så. Men hvis onker har hållit att sätta sig i samband med mig om det så bara skriva till mig på Facebook in backen här på internet.
1: Ja.
2: Messenger.
1: Vi lägger så lunch nu ut att hon vänkar i stället bara att ta.
2: Ja, ja.
1: Sändningarna.
2: Ja, nämligen. Jag får sända en här. Han kommer himmelig hot.

0: Flott, flott, flott. Hvor er det sånn?
1: Ja, nå er det Jimmy Campbell, og det er Edmund Williams som har vært
0: dette. Jeg kan jo, ja, ja. Flott og ut.
1: Jeg bruker nok snakke med Edmund Williams, sånn at jeg kan ikke fyr med, og hver dag var det veldig vel. Han sa tog inn her, han er ikke førskål og sånt.
0: Ja, ja. Ja, jag kunde ha klappat, men jag vet inte, jag blev så snett så att jag bara sitt ensamhet och klapp. Det är som att klappa ju ena i hand.
1: Ja, klapp i hjärsta hand.
0: Jag klapp i hjärsta hand. Nämligen, nämligen. Jag känner väl alltid.
1: Ja, jag känner väl alltid, ja. Du, ja. Så hade vi alltså det här som jag upplevde ta.
0: Ja.
1: Från 2021 eller vad.
0: Wow.
1: Ja. Men, jag vet inte, det är några andra som har hänt i Lundsjön och sånt här.
0: Ja.
1: Och... vi skulle färra, jag vet inte hur vi skulle färra. Alltså, vad hände då? Vi skulle färra till, ta i början att färra till USA.
0: Ja, ja. Det är ett, ja.
1: Ja.
0: Det är så stor passa att jag har läst.
1: Ja, det är det. Det var i 2012, faktiskt första fär. Och i samband med flöna till samma här.
0: Mm-hmm. Oh, ja.
1: Att Gottfrid Jonsson och
0: jag
1: tar river till USA. Ja, vi hade givet en flöv i Odoaren vid Samar. Jag hade varit 2008. För vi så hade köpt Tonelogen. Alltså det var så inte inspalt och speciellt till och men vi köpte så Tonelogen från en studie här i Vren.
0: Och lade rötna till.
1: Och lade rötna till, ja. Och på kör jag också i resen. Ja. Men så bestämde också, hvis vi skulle göra en sådär så vill det för Ivor och så ska de spela sig in speciellt till och.
0: Ja.
1: Och det gjør det så. Så sa vi Gottfrid Jonsson. Det var en helt fantastisk oppleving å fære iver her. Altså, jeg husker ikke bare om det å fære iver her. Så det var en oppleving å komme til Nashville og fære om en understøtt tonelag i Broadway her, men det var ikke bare godt, altså. Det var unnig. Det var ikke stått litt på en måte. Att föra in och spelstöjn. Då spelstöjn var så barger. Ja?
0: Så, okay.
1: Och den är...
0: Så är det studien när man är då?
1: Nej, inte studien.
0: Nej, inte studien.
1: Jag har också om det man får. Man vill gärna föra sitt jock. Ja,
0: samma det, ja.
1: Och så är man om man har gått något som heter Broadway. Här där vi är spalt. Här spelstöjn och barna ligger bara så och så. Alltså, och jag har alla gått något. Och tar det gångrätt gått något så har du ju tagit alla tojna. Alla sen, ja. Men här var öjlen är druck. Och jag nekade så var det. Det hade jag inte varit så. Tonelagren kunde vara okej. Men det hade jag varit också. Särskilt att sitta kvar. Att komma in kvar där bara var. Ja. Man har ju inte lov faktiskt att gänka ut i Amerika vid flöskan.
0: Nej.
1: Men så sa man dessa här vaknarna som korde runt här vid ungfölj och bjöd som röpt och gejla och druck och det var inte något. Nej, det var inte något särligt av det. Men vi studiet som vi skulle göra i Värkö i Nashville, det var 5 timmar att köra till det här studiet.
0: Oh.
1: Och det var i en by som heter Arden i North Carolina, inte ens i North Carolina. Och vi tar oss så här och jag minns att jag kom in här på inte alls. Det som du märkte på en av mig, det kom in till en hur de märkte det första personen. Det var omsorgen. Kärlöga. Gästa blötna. Då vi så kom in i studio här. Så var det bara så snart att de här här är alltså mer än bara studio. Här är det också helt speciellt in här. Tonläggarna kom och rönnade vi upp med nörmen. Vi har dracken och klämmer vaken.
0: Ja.
1: Och det är då. Och så färre ut så såg jag när jag började. Men så, da vi så her inne og tar ut og skriver forskjellige nyer, som gjør sånne forskjellige hotell, vi kjenner ikke noe sånt der da. Så sier Jeff Collins, som er produser og øyer i studien, så sier han vi, som heter David Johnson. David, kan stå og be en bøn for det prosjektet noen flere gang til vi, og be for Gottfrid og Eion, familiedørere og for ferie.
0: Kassic?
1: Ja. Och det blev en sån ordentlig, alltså, en höjlig och löta, ska vi bara... Jag är bara ågrat, alltså, det var bara så fantastiskt. No? Och hata mörste då, alla med en dag. Vi var också 2 dagar i studio, ja?
0: Mm.
1: Och tog ett håll och lyssnade upp. Och och det som du mest är, det var kärlek. Alltså han tar ju bara tonläggare. Bara sätta sig ner och spela först och lägga och så. Då. Nej, tar livet sig in i det. Och nu. Ta andra livet ut och ja. Och så är han tar att ha varje kvarstår. Ivre. Och jag är som stod till honom.
0: Minst en av alla.
1: Ja, och det tvär från morgon.
0: Ja.
1: Men så har det tagit coronavär. Det är 2 år nu här. Det har varit inte här i Ivre. Ja.
0: Nej.
1: Vi får Ivre att det är 2 år. Ja. 2 år. Jag visste 2 år. Ja. Ja. Och så jag har varit här i Ivre och ofta nu. Och det är när kvar flöver kommer ut.
0: Ja.
1: Och på tean.
0: Gläger för mång.
1: Ja. Vid
0: samma studio för jag för alla.
1: Vid oft där måste vi brukar samma studio. Jag känner jag grundla för den där grejen så där då heter. Det är ju det som tilltalar mig som jag. Till atmosfären. Mm-hmm. Till som människan. Att det är fyra andra här är ju bara robotar eller sånt som bara sätts ner och spelar ut.
0: Akkurat.
1: Tar tar som tingen. Och tar bi över tingen och det är det här som är uttryckt. Det är en större tryckning för mig än affären till en studio som kanske har lyst till det bättre tandläggare. Men som inte har hjärsta om vi är på hand om det. Och tog jag alltid det här. Och jag blev så överraskad. Och det är där kvar jag för när jag kom över. Så är det. Och så får man ju det här. Så minns jag gott för det för att äta i en gräskare restauration, Akropolis. Och så säger jag inte annan innan, det var 2 år som var sedan vi åkte han. En kan stå i källaren som be, ja, gärna bön för
0: mötena.
1: Jag sätter mig här och jag följde händerna här och säger, thank you Lord for the food, bless it in Jesus name, amen. Hukte han på mig. No. Att jag gång slett inte, säger han. Du måste bya för den som arbetar här. Och du måste bya för det. Ja. Så han bär om mat. Så borbund jag med mig att kassera.
0: Så då pratar vi.
1: Ja, då pratar vi. Ja, det var det. Det var. Ja, och så tänkte jag att kvar affär när vi låg det. Då bryr jag inte äta för när vi låg. Lukar mig kvar och ta vita då. Så kom den servitrisen i och säger how to be.
0: Allvarligt.
1: Ta känna då just
0: då. Ja.
1: Vita.
0: Du har mest spridjat när kan bli nattra på bön.
1: Nej. Och god bli nattra på bön. Bli bön.
0: Okej.
1: Men jag blir ju studion.
0: Ja.
1: Så har vi inte om det här. Men det är alltid, ofta så är det sån här David, han är aktiv just nu. Han är faktiskt metodister. Metodistkirchen,
0: ja. Ja.
1: Halt, öliga brännande.
0: Alltså. Ja. Ja,
1: alltså, det är, ja. Han är en supertandläggare. Som, han är en sån som spär rocken för en 6-7-tandläggare. Det är en spär som ägg.
0: Okej.
1: Ja. Så det är, jag kan inte och rejpa om kvar där så. Tar oss balt vi och ja, tar oss balt vi här som nej.
0: Jag spelar vi herran.
1: Tar spelar vi herran och så har jag några av dem börjat de spalt vi öliga tjenton, kanske till tjenlagaren och vi må ju rösen innanför det kristliga kvartetter och så vidare. Som det här är ut i studion, det är inte bara studio, det är rösen och ett platefälla. Här är 4 platefälla i husen.
0: Okej.
1: Ja, country, Southern Gospel, Bluegrass och så Upcoming och sådant. Det är det. Ja, det går kvar stett.
0: Alltså är det forskjelliga ägare till det här? Det är samma ägare.
1: Det är 2 ägare. Det är Jeff Collins och så ena träd. Chris White och sådant. Och tar ägare stått ju. Och gör sig där på här.
0: Så gör det inte något annat? Det är inte något ut och spela så själv?
1: Nej, och tonlökaren är... Alltså, det är tonläggarna som kommer att spela. De spelar månader där och torsdag.
0: Okej.
1: Okay. Det är studion som föder ett annat studio och så vidare. De kan spela fotla tog. Och så, alltså, månader och torsdag har vi brukt det till tonlägg och myggdags och frutjade har vi brukt det till rötter.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så, ja.
0: Jag hade ett ödelvärde i det, alltså, till och gentnär i studion. När kan du?
1: Heidi och Birgit har varit, men vi var här ju vi Kristina. Kristina gjorde så en lovsångsflow här ju. Mm. Och då var vi då all tej alltså.
0: Ja.
1: Ja. Och vi har haft därför haft en haft på sinnar och en för en på sin vi tar ja ja det var alltid awkward vi så att jag hade en för när vi den tjuv fast kallade för det. Det var att jag helt tar det svin ett lilla blåsgräs så shit. Mm. Så tar vi alla starka låtar och starka låtar då i sin värld studio sen först för 2015. Ta var anten så starkare att vi faktiskt rystast.
0: Allvarligt.
1: Så starkare var anten så tjön alltså och fick synte gråta.
0: Mm.
1: Och tonlökarna, jag har sett tonlökarna spalt till och upptog vi tar den igen.
0: Allvarligt.
1: Ja. Tror jag det är så. Mm. Det är så antaliga störst, ja. Och det här som är så stor en pris på i sån studion där på inte
0: så. Ja, det är skillnad väl.
1: Ja.
0: Du är några tur i luften nu som är.
1: Ja. I oktober.
0: Ah, ja.
1: Jag ska över vi Karsten Danielsen.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja.
1: Han ska göra nå.
0: Det är spännande.
1: Det var spännande.
0: Ja.
1: Så det är det här som är i stöpskojen nu. Ja. Han är vägen, ja. Att han är vägen. Ja. Men jag har en några turer.
0: Ja.
1: En några turer framman. Första september ska vi synka och i Fossna Vågator. Här har vi inte varit några filmer. Några år, kan man säga. Här som Tryna. Att de som har filmerna. Här är det sina forskjelliga. I en fraimsk och stöven som kommer sin tja. Som sank vikskiftet. Kan vi börja fortsätta det? Jag börjar fortsätta det och lära det oss under morgon.
0: Ja.
1: Sin tja på
0: ett. Du har nog att göra det.
1: Jag har, ja. Jag har nog att göra. Så det är det gott. Och 15 september, nej 16 september vi har ett störst tilltag i luten i Sankon som det här följer mig öliga hoff vi är där igen kan man säga att jag tar finna på att jag ska känna bryggårdskifte att typa för en sån tilltag är kvar att möjligt komma in och synka sanger som jag antingen har gjort år till.
0: Oh, yeah.
1: Eller har gjort bär år och lär. Eller har gjort lär och till.
0: Och tryggt.
1: Ja, och tryggt. Ja. Så.
0: Det här är spännande.
1: Det här är spännande.
0: När september är det, minns du?
1: Sejande.
0: Sejande september.
1: Följt igen. Sådana kvällt är det.
0: Okej.
1: Det sats in jag en sju som heter praisehim.fo.
0: Ah, ja. Ja.
1: Ja. Det tänker hon.
0: Ja, kan se du heter en sanklantans ett nu alltså.
1: Ja. Du sa det ju. Lyssna länkor. Så spår ni bara kvar man ska. Kvar man ska ta höj, ta och kvar för nu är såna sanklantor som jag också gör. Här är snäckor till så snäckor sanchez. Spurningen om vi ska ta en som är Kjellbro, George.
0: Ja, kom.
1: Okej. Nu har vi en här. Halt ich ja som John sen. Det
0: är kispett.
1: Det gör han, ja. Jag har ju snäckat, jag har en pappa som har tjommar, jag har en tjommar och tjommar. Men jag fick löjve till att komma en tvärr jag för när vi Norrborg en tur, inte som mäver eller något sådant. Jo, jag har inte det mäver, men du vet inte.
0: Som däckar eller något.
1: Som däckar eller något sådant. Men bara kommer vi av er ombord. Så jag har han. Läsa, skriva sanger.
0: Mm.
1: Och synger för mannen sina. Det var det.
0: Ja.
1: Som jag gjorde ombord. Ja. Bara fyrliga som har kommit bort ifrån. Och här skriver jag om krasanter ombord. Jag skriver inte krasanter ombord här. Jag minns, jag skriver att han stöttliga att jag sa ju snarare att Bocimoin han tammar över att trilla mig och går. Så säger han till jag kvar så skall du så här var kameran, så gör han någon som säger nej, säger jag. Jag har inte sjuka kameran. Oj, det här var gott. Den här var det legend. Vi ska vara på sjukringar, men ja, ja, alltså, det är fint vid det här. Det är här du har höjmat av dörrkip. Du får ha dodgat av sjukringar. Men ni gör det en skammar, du.
2: Ja.
1: Inte en droppa av sjukringar.
2: Nej.
1: Nej. Bueno. Ja, ok. Jeg skal lukke her og hette ned på plass her. Hette Øyden Kapo, hva er det?
2: Jo, ja, det er alltid jeg finner vi.
1: Ja, det finnes det vi, hette Øyden Kapo, som jeg har.
2: Ja, onkel brukte hans lukkene til spjælskutter.
1: Ikke? Hva
2: sier du? Onkel på lørdag.
1: Ja, det er fint. Ganske kjøy det går stemmer, men... Ja, det er fint. Sangren her, han skriver jo om Bård. Han heter Hafsens brusande bølg.
2: Ok. Ja, ja, ja.
1: Så, så heter det nesten en sjømannssanker, men det ligger vel en andre ny sanker som, ja. Som jeg skriver inn på her. Og, ta noen av deg.
2: Spalte jeg for mannen som det satt nå?
1: Ja, jeg spalte jeg noen kveld til alt det som jeg gjørste om deg. Bra?
2: Ja, kom.

0: Og det er sånn, lukk at dette må klippes ut, så jeg er nødt til å stemme. Så jeg har vært helt galt i stemmingen, og så får jeg bare irritere seg noe.
1: Ja. Vi tar gå at du er ut her.
0: Ja, vi tar.
1: Ja.
0: Du har...
1: Vi kan ikke mer begynt, ikke en gang begynt.
0: Kan du stemme for meg? Jeg vil si, vi har kommet stemning nå. Jeg håper at Lorsdagen blir givet med meg.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så må du bare skrive til meg og si at jeg har gjort norsk, det er det du fast vi.
1: Jeg har vant til nøyvann.
0: Jo, også du kvart, det er som jeg har glemt å fortalt.
1: Ja.
0: Jeg må fortelle.
1: Ja, fortell.
0: Tve ting som jeg må fortelle.
1: Ja.
0: Og som hendte jo i Amerika. Det var her i Arden, eller Fletcher, da er det bare ikke vi i studien, av hotellene her. Jeg kom til morgenmøtt, tverfren er min over morgenmøtt, er det hent. Har vi haft okkurs, og så kom jeg til morgenmøtt om morgenen, og så sa jeg satt her, og så hukte jeg over det, så sa jeg at en ung kvinna satt og græt. Og hun satt her ensamhet, og hun satt her sin hakkere oppe, og som stedet var sin hakkere, og ønsken Jeg har nekk folk rundt om, som så det ut, og ønsken gav fjerne om det. Og jeg har også en sånn, jeg må fjerne ivre, at det er dårlig vi henne. Og jeg fjerne så ivre til henne. Men sier, hei, jeg er ikke en Jakobsen, jeg er fra Følge. Hva er det ikke gale? Så sier hun, ja, jeg selger, og jeg bygger i New York. Og i morgen ringte mamma min til meg og sier pappa min at han hadde funnet pappa min dejan av kaksgulven. Ja. Og tog er jeg en fullstendig knust her i morgen, og nå må jeg så fra hjem til New York. Jeg sier igjen, jeg sier, hva skal det er, Kristian? Trykker han det. Kan jeg få lov til å be for det? Og hun tar kommet smøl av hverandre, kjenne. Hun sier, ja. Bi. Men jeg kan si at jeg vet at pappa min han er ferdig med alt. Vi er aktiv og gjennom samkommet.
1: Sært.
0: Ja. Så ber jeg bare fire henne om at han har måttet være at han står og tross der han kjører henne og gjør henne og familie styrke og alt det der. Og så tok hun for jeg stod henne og sier på bare henne, nå ferdig jeg at jeg er pappa min.
1: Mhm.
0: Det var øyla.
1: Ja.
0: Det var øyla stersk oppleving. Ja. Og en annen oppleving som nå i hei sørstår, det var i revy Mario Wallace var skulle gjøre henne. Han er flog, og det samme dag som jeg skulle til å stede. Jeg skulle synge henne baptistkirke den dagen. Og Mario var færen vågjere, hun skulle til Vidjavik folk. Og jeg sitter så her, og i vrammer sitter en familie. Alltså jag tycker att det ser ut som att jag börjar jappa om och ammer och föräldrar. Och jag tycker att det gamla märon har fallit av händerna här och bygger. Ja? Knappliga. Så kommer akkurat med rött säger andan jäntan här och sitter här, lilla. Så nu är det en 12-13 år.
1: Så i familjen här?
0: I familjen här. Det här givet att jag har en $40. Jeg har også sagt, nei, hva visste du at? Nei. Så jeg får opp og fikk meg morgen med at dette ble vi, jeg synes ikke at noe. Bang. Ja. Og jeg får så i mappene. Jeg har $30 i mappene. Vi tok alle $30 og $12 i år. Og tok jeg så, jeg har så visitkort, eller så, som konstante kvarierer og så. Da. Og jeg så får så i vår, og sier han det, Hvordan jeg kallet leise over sitt korset av båret, for jeg skulle ikke halte at det var en egen, som han sier, som la han for, ja. Jeg heter Eri, og jeg er gospelsangere, kanskje gospelsangere, og jeg velger, og til ikke fløver vi opp, og så har vi jo noen, og jeg sier Jesus, alt det der, Men jag har följt nu att men jag sitter här ivrig att det ska komma över och ge mig så här gentlemen. $40 men jag gör en trusch.
1: Mm.
0: Och jag gör en trusch dollar så. Ge mig det. Jag lejde från en fyrande. Gentan brast och gråt. Mamman säger att vi ändå. Och hon säger, vad är det? Jag säger, nej, jag vet inte. Jag fick inte fri och så jag måste komma över och göra det. Så hickade mamman och bad mig till, vad hände den gentan hur görs det morgon? Hon har lia knä och be god om att ljusa $40.
1: Wow.
0: Till hon skulle tjejpa näga till så. Jag minns inte att det var också en spel och så där. Och hon har lia knä och be om att god om att ge oss här $40. Och nu kommer till och ger henne mer.
1: Ja.
0: Hur var det? Hon säger, det är otroligt hur så god kan arbeta.
1: Mm.
0: Ja, alltså all familjen var bara så fyllt med glädje över att hända lustiga jäntan som hela jäkna fick upp under sig.
1: Särskilt. Och du, inte mindre, blev marschat
0: ut. Ja, blev marschat ut, ja. Det var, alltså, ja, det är sånt som man omgående kommer att glömma. Ja. Helt fantastiskt.
1: Ja,
0: ja.
1: Det är säkert visst.
0: Ja. Förresten så var vi då i... Da vi var her, så var vi i... Så var vi i samkomne til Nashville. Jeg glemmer navnet, John. Han er ved her og taler han fra Australien. Jeg minns ikke sånn etter. Han ble av, han er ved jo i City Church, han er også ved jo i Kjeltene og taler han. Han er ved jo i Australien, og han tar min herfra, og han er sånn han har samkomne i Nashville.
1: Mm.
0: Och vi var så mötte här.
1: Okej. Okay. Ja, ja.
0: Det har stått. Vi har visat när vi samkommer. Ja. Här i Fri. Här är nästa låg samkommer.
1: Ja.
0: Ja. Allt släpp.
1: Ja.
0: Ja. Vi pratar.
1: Ja.
0: Okej. Okay.

0: Flott, flott, flott.
1: Ja.
0: Tjua.
1: Ja.
0: Men da nyste du av Lusassens bildjon.
1: Ja, det kan, ja, det kan vi rolig å si, ja.
0: Ja.
1: Ja, det gjør det. Ja. Og bare Norrborg.
0: Ja.
1: Du, ja, vi kommet jo knast nå, Ivan,
0: ikke sier. Ja, ja, ja. Ja, visst, da kommer vi om å ta henne sendikker til at fyrt av 17, du.
1: Ja, fyrt av 17. Ja. Ta movet, da.
0: Ta movet. Det det. Ja. Loftet til heila.
1: Ja, ja, ja.
0: Att det är otroligt att stått det här till här igen så tror jag sant igen.
1: Det är stått det är ju helt fantastiskt.
0: Jag har ju inte vetat kvar från komma till jag tror. Jag känner inte den server så så väl då.
1: Ja, nämligen, nämligen. Är rullar näck som man kunde fara för allt och så men jag vet inte där. Så sitter man och tåsar och tåsar och tåsar så fyrda veck där som ja, vad ska jag ska lucka minnas det här.
0: Ja.
1: Nej, så fyrda veckan. Det är så spontant. Det är anches, du sa det är anches skriva ni någon sån slä.
0: Det är bara sanchna som hör texten.
1: Det är sanchna som texten vi. Ja.
0: Ja. Så i älskar det.
1: Ja, ja, spontant.
0: Det är så frukst.
1: Ja, nämligen. Det blir helt blå ganska blå så stuft och men man är bunten med hon.
0: Ja. Ja, ja.
1: Manuskript
0: kan man säga. Det är så im så folk är det som att du är här var texten där utan var bunden av.
1: Ja, nämligen.
0: Det du är släck.
1: Nej, är klart det. Det var den også. Du skriver en rekkunde gjør. Det er sånn at jeg får på innkjøp for gående. Jeg har en lenge skjeil. Lenge er også når jeg har stått der. Fem, seks ting ferdig. Så kommer jeg hjemme som mangler tve. Skjønner jeg?
0: Ja.
1: Så jeg har stått der jeg prater. Og vi har en kran. Og så ferdig bare vekk.
0: Og så ringer kona og spør hva du er, va?
1: Ja, hva blir du? Jeg kommer nå. Ja, så har jeg glemt tve viktige ting. Ok, jeg har stått der.
0: Jo, hatt det løyva.
1: Hatt det løyva, ja. Nei, men det var fantastisk, Daniel. Det var virkelig, virkelig, virkelig. Jeg har glitt med hver øyne, altså.
0: Ja. Det er litt her, vet du, her nå, Østene.
1: Ja.
0: Søvn har kjatt av det her.
1: Ja, sjukkald.
0: Ja. For han frakk, om han har løtt, så er han ute,
1: ja. Ja.
0: Nettlå?
1: Klipp åkert ord.
0: Ja, det har vi ikke nek, va?
1: Nei, det har vi lukket at det er sånne foileren som gjør det. Ja, det gjør ganske ganske man er her. Ta i stemma gitaren.
0: Nei, det er alltid så reallt frukst.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er live, er det.
1: Ja, det er live.
0: Ja, ja.
1: Det er akkurat det.
0: Det er
1: spontanitet. Man stekker oss inte. Det gjør det ikke.
0: Nei.
1: Det er størst, det er godt, og alle er til herren.
0: Ja.
1: Det er jo ikke i meg selv, men i hånden, som gjør meg størst. Her kan man virkelig, gjøre noen ting. Ja.
0: Ejon?
1: Ja.
0: Kan du bena bönd?
1: Ja.
0: För jag som har lust att där.
1: Ja. Gå för er himmel, vi tackar dig för att hända mövelagan som vi har var att kunna döjla åkra vittnesbor och döjla det som tog gärst i åkra liv. För jag blir för tajmen som jag har lust av i det. Jag blir om att ta in ante med viska. Och jag blir om människor som kanske inte har det så gott. Kan ska fylla sig ensamhäll, sjuk, nybrott, knust. Att du rör dig upp och tar dem in i torra liv. Och ge dem nytt mat, nytt glädje. Tack dig för tjej, tack dig för siktningarna och tjej här för vårt land. Och be dig bara om att människor och jökning tjej skulle vara mötta där till andan, sval och likam. Vi får att några samkommer runt omkring i följen. Det kan mycket kvar för samkommer där är. Det kan mycket kvar för att kattlas. Gev till ovuxt. Vi lönjas att lätta vätning. Vi är om att vi som tryckande skulle vakna. Och vara vidla bästa elden som tog sitter i och. Att vi ber om vi är. Och sikna landåkare. Signa till och kär och alla viner i känningar. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. En annan för dig, en tusen, tusen tack för att du kom.
1: Så tack. Jo. Tack för att jag blev bojen.
0: Ja. Det var en sån där spontant. Jo,
1: ja, det var spontant. Men man är inte råkna vid att du blev alldeles och sändningar.
0: Nej, det råkna inte vi.
1: Nej. Men alltså, det kommer rappland och forskjelligt.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Det är ju, alltså, vi betraktar nog inte gamla regler, va?
1: Nej.
0: Men vi tar livet nog för lunch.
1: Och då tror jag inte.
0: Nej. Nej.
1: No.
0: Säg det inte att man har, vet du, att man är.
1: Nej, nej, nej. Unch.
0: Hetta lúvi har han held han ungan næst.
1: Ja.
0: Ja. Ta gerta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta. Jag vet inte om jag kommer att älta sig här. Nej, men nej, det kan man nog inte. Men, men jag vill säga att det som är inne och ger rötten är det är inte alltid kroppen som har fyllt eller har fyllt av ut som är inne och ger.
0: Nej, det är det.
1: Man är ju så öjla en ägg som man vill och man vill och man vill. Men nej, vad ska jag ta
0: upp? Här är en ägg här, ja.
1: Men att vara att vara ute i arbeten som man är där som sen där man är blivit pensionerad år. Och kunna arbeta vid tog som Gärsta som bränner för och som han älskar. Jag Gärsta nu sedan 2013 faktiskt, där jag blev 40 pensionerad. På grund av beinbrott.
0: Mm.
1: Ja. Så det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Ja. Och det är inte bara... Ja, det är inte jag gör att lycka in till så säger han, ja.
0: Jag har lagt... Ett match för på den stora kåren.
1: Ja, inte när man har lagt en god gass.
0: Ja.
1: Fjallar sex skriva sanker med det.
0: Ja. Ja, ja, men
1: om vi åtte Asper till Jesus. Men vi bär åtte det här att det skulle färra och Jesus kisterna som är sex fjallar.
0: Ja, ja. Talant.
1: Ja, det är talant.
0: Ja.
1: Sankern får skriva. Ja. Jag minns det att jag hörde David och Sara Åström Sintjan och vi forsnade och en år.
0: Ja, ja.
1: Sara var ju här. Sunket den han sang opp mjort i Asper til Jesus. Sangeren fikk helt fullstendig noe jeg mener. Det var bare, det var så lengt inn, altså. Hvis jeg får lese den først, wow.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Vi kan ikke nærkje meg til at han til platt jeg sin kjønn.
1: Ja.
0: Tusen for jeg, Jon.
1: Kjør takk, Jon.
0: Ikke at her og tøyne den alt er beste og godt vikskift.
1: Takk, og som løs til tøyne. Takk. Og tøyne og lortene og alt.
0: Yes. Akkurat.
1: Yep.
0: Så var det hentet her sendingen kom det enda. Hentet her vi i veien sendingen. Og vi har haft denne fantastiske løte her sammen med Eion. Det har vært fullkomlig live til hele. Og så til det her. Så til å glede deg til enda sendingen. Det har vært kveld klokka 9. Og kveld, frutje kveld klokka 9. Og vi har enda sendt at det morgen er klokka 5. Og om man har løte så er det nesten å finne av hemma sin jokon och i minska potten någon som är runt om. Så tack konti så gläder jag till. Så jag får bara säga tusen tack för Jesper och inskja ödlandet. Gott och välsignat vikskiftet.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Vi tar då sendingsna Dråpen, vi Sølvo Rasmussen.
1: That's right, do it, Dirk.

Mighty T.

0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvunen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til henta parten av Gjerstamal. Og jeg Fære, en annen Fære spyrer på hva du hun liker av Gjerst i det.
1: Ja, det så selv da, når jeg begynner vi en sannsje, men det nok en trutt. Trots det är så än det är att det är blå vakter upp av som sanche någon och jag tror att det drabbar så jag om omsätt använt det vektor där sen som över tuttan och det sangren är så

0: Og sangren fortsetter vi å løse hva det andre er tøtning. Og i møte hesen er det ikke andre tøtning enn at vi er hansere og liv og i. Og i tøys mannet gjør dere til, altså en større ryggen og i. Og så igjen jeg sa han er ikke andre verst. Er det andre ikke verst? Et større her av folten er mer å ta opp nå verst. Hans ljus, det har bredt mot mörskor. Hans smål mot hjärsta vann. Jag sa av Jesu andlid. Jag vill tillbi han. Och särskilt knyttet jag till 17 vers, eller andra vers. Till ta tygna ta ge. Var öjlig even kanske hemmor. Om en dag kan det kunna döva frälst. Då ge var så där jag skontar man allt och jämt. Och jag vet att jag färde upp på matterna. Att hitta, veta om Eifen var här och Lissan. Datteren och systeren. Och Bacchen som var yngre. Och så sa jag till Hörd och sa. Så klarade jag att lägga mig och sa hon att. Så sa jag Jesus i chattkommen. Att det var nog så typiskt av det här inne. Ja. Titta, man hörde så när jag kom att han skulle komma att och den. Och hästen är sankren. Han är alltid hela så när jag till mig nog försökte närna. Och så tänkte jag till er, jag vet att köttan kommer till sådana täcka med. Og her vi skal oss ikke ha det bare til. Her skal jeg ta en rødt med glede. Her løyer med ta en hånd. Jeg ta en kjøtt og savner. Og i maten. Ljøs og strånd. Jeg tar til fjøla vers. Det er noe sånt for oss som... Kvöjler i det som sannsyn.
1: Ja.
0: Det är nog skjaltande till med och är. Och det personliga som det gäller.
1: Ja.
0: Och det är tvåjsen som lustar, alltså som kan komma in och jag ser underfulla familjerna.
1: Mm.
0: Det är underfulla som det är att vara ett vid Kristus. Och vid Kristus är ett vid färgen. Som Johannes säger som gröjer för dig också.
1: Ja, det är en verkligen underfull sanker.
0: Ja.
1: Och han talar om något som vi kanske inte hör så väldigt ofta om. Men som ständigt klart och tydligt. En tar i salmen och så ägs ni och sedan går in. Det är den här äkna kontakten vid Jesus självarna.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi var ju syntren ju att det var 24, var det var känslan av senast.
0: Ja, den var...
1: Om vi är här i Örenkorin 4.
0: Ja.
1: För Asion Jesu Krist, så. Och det är det samma som anlita. och här i Salm 32 säger han att jag ska lära till via hitcha att det.
0: Ja.
1: Jeg sa og Jesu anledde.
0: Ja.
1: Og det er faktisk det største og i frelsene. Dette at vi som mennesker,
0: ja.
1: Altså få antallet egne kontakt ved Gud selv.
0: Ja.
1: Det kan ikke være større.
0: Mer med dere her.
1: Ja.
0: Det er selv om det
1: og i antallet.
0: I antallet er løven.
1: Ja, men det er det som er det avgjør, det er det som teller, ja. Vi så inte ända.
0: Men ofta visste jag sin svar här. Jag tog en färg över en trutsa det här. Och det har ständigt så klart för det. Men det är inte så att jag ska innan förklara det. Så lyckas som. Det visste som att det är sådana som drev fra. Än jag i mig själv. Och kvitt är det här. Det har vi inte vet.
1: Men det är inte visst att vi andra upplever det så fjärst som tog ganska följt av själv.
0: Nei, det er nettopp det, og det skaper nærke inn i øynene som sier, herre, nå må du ta givet, ja.

0: Det är som Filippa säger här i 2, vers 13. Att jag god är till han som viskar och jag kommer att jag vill ju viska. Jag ska vara vilja så innan. Och det är en väldigt lojt. Så blev det så att hon vet att jag glömmer. Nu är det han som tog ett oj som ger tvärs och i tojn och ligga med. Sen då må jag nog ligga med. Och ta för en löv och en glädje som inte kan förklaras.
1: Ja. Jag hade han sitt så öjla gott här. Jag lukar hur jag läser för läsa som 2-3. Jag sitter på stor tog.
0: Ja.
1: Så han säger att det inte ska vara som vi annars som människor ofta dammar bästa.
0: Ja,
1: han säger här att jag ska lära dig och visa dig vägen och du ska gänka. Jag ska lära dig rå vid att hitta av dig. Alltså här är så egna kontakterna. Och så säger han, vär inte som hästor och multor och inte vidhäva. Pröjet herra är teimar och boxl att tvinga dig vid. Annars kommer det här inte när. Og bokslo og teimar, det det samme som bo og regler. Ja? Og vi er ikke atleta livet etter boven og reglen. Vi er atleta livet ved disse egne kontaktene som han hever i okken.
0: Helt ikke at det underholdt.
1: Helt, altså det bare så helt annet standard.
0: Jeg er at dette verset, mitt altså verset, sannsyn om noen stand etter. Jeg hørte Jesus tale om kærløksøyen til morgen. Och vin så en han med nämnt.
1: Ja.
0: Så en skatt. Och bror så in. Det är värre som hörs på slott. Och en stittland sommar där. Som underfått och sjunker. Som söta ankla lä och andlig torst och fäv. Och han som välta mig här. I det är så söt och samband. Kan vara kär. Och nu är så gammal att försvara. Nu har upplevt detta. Akkurat som om vi blev onkel alltså. Vi följde inte näka. Vi följde mig inte bära näka lika med någon. Och sen bara till att minnas det. Det gläpper vi kvarst. Men hetta. För hon kan ta väck.
1: Nej.
0: Vi med tälar annan. Vi Kjammer, gonger han, vimme, tæler han, og her vinsøen kaller han med. Alt er vin, viner det. Ja.
1: Som viner vi vin, omgangsherren teg i øttet han. Ja,
0: og da ber han, sa han, holdt av metallet, kjølsemann. I torsa kaller det stemning, for det er ikke stemning, går til. Det er nækka som, en rev alltså som ligger i huvudet där. Tog han röjt där.
1: Jag tycker att Lugald är en stämning, men han är bara så djupa råd.
0: Ja, det är djupa råd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: det
1: är. Det är det mest just.
0: Ja, ordentligt.
1: Ordentligt, ja.
0: Ja. Han vore lojt att tryggva. Och det tröst alltså. Det resulterar i att de märker det.
1: Akkurat.
0: Alltså, så är det andra det är löjvet.
1: Ja.
0: Och det är 24 när jag får läsa pröven, ja. Nu alltså. Hur sitter han läxt ivet mot likam? Och en frigör och en glädje. Och en långsäll. Han lyckar väl. Som det stämmer i Filippe Braunen. Så vill det vara här så långt som Herren inte att det ska vara så. Då är jag inte i likan. Han bor ute och det är ju tempel av Lantans. Det är husgods. Och han är mest märkligt att också vara som han. Och i samma likan som det alltid har varit. Så jag inte var född.
1: Ja. Det är så jag så jag kan grupp anders störst.
0: det är Paulus säger att det är och i 17 Korintbrev, ja, och kapitel 12, va? Och jag har alltid helt det här, vi är så omöjligt underfullt. Alice, ja, och till 17 Korintbrev, kapitel 12, va? Ja, ja, han säger till jag att jag är man rösam här. Det är inte till kak, men ett lat till beta. Han säger, men nu kom jag till sjöner och uppenbäringar för han. Det är samma som vi är inne i han nu.
1: Ja. Akkurat, ja.
0: Jag var ett man i Kristus. Om han var i lika med någon, var det inte. Ett låtsamför lika med. Vet ikke. Godt vet det. Som for 14 år så gjerne vær rektor, borster, lykken og tre hjemmel. Altså, det 14 år vær. Men det er ikke falma for i honom for det. Så han sier, og jeg vet at det som er vår, om man vær lika med honom, et låtsam for lika med, vet ikke. Godt vet det. At han vær rektor, borster, inn og i paradis, så kommer det her som jeg har lagt mest til. Da man kommer inn i en tilstand. Og har det av sigelig år, som ikke mennesker har løftet til alle. Av sigelig år.
1: Ja.
0: Og her stendte det også. Akkurat lykket jeg åpnet som han. Og løftet han. Og kjellet av jantene.
1: Ja.
0: Og så stender her, jeg står ikke en røs i meg, men jeg må selv en røs i meg ikke, uten av veikløyka min. Veikløyka min.
1: Ja.
0: Så det man sett sikkert vera til, det man leser, og man sett seg selv inn i myntene, det er på samme mat, altså. Det är då, hur ska man säga det? Det är då sjöner eller uppenbäringar som man inte tåler att få. Det är ganska, här är det han som skankt upp i list och nej, ja. Han skankar och inte vet inte tåla mer alltså. Ett lag och sjärta.
1: Ja, för mig så att ut här för Paulus har vi kommit, ja.
0: Ja.
1: Herren har given av metalliga stora uppenbarelser.
0: Ja.
1: Och det är så stora att det är vant att fira. Ja. Paulus fyra rosa säger.
0: Ja, ja.
1: Och han börjar öjlig ämjukt. Självt om han säger att är man rosa mer. Och grunden till han säger det är tog att de mittlen korintmän var näkare som ville nygera Paulus. Och som röst sig själv upp till skutcha och vill få falska att komma att nå särstein fyra. Ja? Och då säger han att Emma är rosa med ära.
0: Ja.
1: Då att det inte är beta. Och han så kommer till stationer och uppenbaringarna så säger han inte att jag upplevde det. Ja? Men han säger att jag var ett man och i Kristus.
0: Ja.
1: Men han har ju bara fram och undan sagt att det är stationer och uppenbaringar från herran.
0: Ja.
1: Och här är han själv. Och här är ända, här visar det. Alltså, ja. Ötland döma till en avvisa händning i halter apostelsen 13 man läser om det.
0: Ja.
1: Om ta och han blir Steinar. Han fär faktiskt samma omgång som han beordrade Stefanos första blåvästen att få. Och till han stod här godkände. Alltså, han närst inte någon stein, där Steinar Stefanos. Men han stod så läst nu och nickade och godkände allt det där. Och tar lötte kläna tjassar vid fötter hansar. Og Stefanus vers og Steinar, og her er mitt annet til som, jeg kom til med nu ikke har alltid til, da Stefanus sier, herre leta ikke gjalta for hessa sinta. Og så spør han, ble han bønhårter. Jeg tykker faktisk til som jeg leser fra Paulus, langt frem i som samme brevn, at Gud tilrøkner dem ikke hessa sinta. Begge tog jeg Kristus her fulgjør verset, og eisen tog jeg Stefanus her bønhårsvære. Ja. Men nå færer han så samme omgang hver han selv ble Steinar. Og tar halte han vil ha deg igjen. Och han hever li här och vara och i tillstånd som han nu där kallar för att när det är upplevelse, alltså när det är upplevelse. Och här är det så han så invås att han så kommer in och i paradisa och höjer sig och sil i åren. Men han är öjlig ämjoker, men återigen han finns ju så här öjliga stora åpenbäringar säger han här i vers 1. Og fyrir at jeg skal ikkje gjera med ståran av hinnon høve åpenberingon, mer given tørner og i holde. Og til angel satans, fyrir at han skal slåa med, så gjer meg ikkje ståran. Og hva dette det vita vi ikkje, men det et eller annet som virkelig har pointan. Og til i holde noe, så det kanskje også likhamlet, eller holdslet enn ta, til han var bare menneske sammen som det andre, at han skulle vujtja fram og sier han vujare, be er herran om trutja fjerder. Men herren sier vi han, nei moin ter nå mykje, tui kraft moin ver fullkomn i veikleika. Så sier Lik Paulus at sier, tui rås jo meg helst av veikleika moinon, for jeg kraft Kristus kan kvila og amera. Altså, at herren leter hette her henta fyrir han, vi han er av seg hensikt, her vi ikke sagt det at vi skulle bruke en av hverje kjellig hending til åkken til det samme som dette her. Det hadde jeg grunn til å være øyelig høve åpenberingene i Paulus og Finnsja.
0: Nettopp det, ja. Og han sier også til at og tog jeg jo godt med ut, og vi var ikke løk, og vi ringer og viffer, og vi nei, og jeg hadde sagt noen, og i endes for Kristus skuld, tog i tag er vågre stersk. Jeg er våren dære, til det var nødt med tilta. Jeg åtte jo av en grøs fra tikk, tog jeg stav i ånken atter igjen, jeg ser ekkelige større apostler.
1: Ja, nå nevner han der.
0: Jeg så ikke er, om jeg så, ikke er. Han lukket sånn. Iveskrift, ja, iveskrift. Ja. Det är som väldigt amande, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han säger då hela bänt fram. Han säger, är åtta ju och finns ju rås från Tickon. Vi är stå i ången attar än hans äckliga stora apostlar och i gasarejorna.
0: Ja.
1: Och det är där som han har röntat förstöra fältet här och går runt.
0: Han säger, jag har snöjt kvar när jag har varit så att lagre en hina samkomma. Och då tror jag att jag fattar kom till Byre. Fyra gör vi mer än den här ordet. Alltså det är otroligt vad han för till värska. Han för till värska omvetaliga antaliga. Känner du? Det är så kallt allt jag ute som han säger.
1: Ja. Han, jag vet inte vad jag säger på tammata, men på en måte kan man säga att han har förtjälat samkommande här går runt. Vi att han finns ju ånder att betala för sitt uppehåll så att de inte skulle märka några ekonomiska byr i av någon. Så det är han som byr om omkylda för det.
0: Ja, ja, det är klart.
1: Ja.
0: Om jag tar det. Ja, ja.
1: Vi blev att säga att Antje så ringde det inte gott för åkkorsta. Och här ser här, jag ser kjell händningarna i Korinth som gänger till Ivo Paulus. Det är inte goda, det är ringar. Ja? Men det är för att det är goda visar att Paulus skriver detta brev och att vi där finns det.
0: Ja, ja.
1: Att läsa i snö.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och så lades viskar, herren viskar, öjlan är gott borster ur till som annars har ringt ut.
0: Ja, nettopp, ja. Det må vi heller ikke glemme selv, at hvordan jeg den virker.
1: Det er akkurat det, og det er altså en oppmuntring, men tross til dere, ta ut det ikke ganger godt. Da.
0: Ja, det er vist.
1: At Herren hever kontroll av det, ja.
0: Nettopp. Men til øyestene er det jo bra om noen som er fremme, ja. Samtidig er vi... Hva er det? Det er i
1: i tjua kapitel nån og
0: ja.
1: Et etlova.
0: Ja. Er det stær vi tar lest da?
1: Ja. Han tåser om alle disse her personene som han nevner, jeg vet ikke, offre i Apel, og han nevner Enoch, og han nevner eisende Nova og Abraham. Og så var jeg, eisende Sara nevner han som troer personer.
0: Ja.
1: Jeg tror det er alle disse, uten han finner ikke det lov å være, men jeg sa det lengt bort og helsa til å gjøre at jeg var fremmede gjørende utlendinger.
0: Ja.
1: Og så stender her, Eisen om vi trygg offrer han. Ja, her er han ikke vi trygg. Men så kommer han langt nye til han sier her. Så enda vi sier, ta hvor skal jeg tale mer? Tøyen har ikke rått til om han skulle sagt fra Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel og profeten. Og som vi trygg vunne sier av kongarujtjon, ut inntil rettvise, fink og lyfte oppfylt, tippte munn leiva, slakt og eldsbål, sluppe undan svørsegg, Finke styrst etter veikleika, våre veldige bardia, finke futsinda herrar av vujtja, kvinner, finke hinnar deisunar at vi oppreist, og så kjem vente da, andre vår lagt av pynebank, og tog ikkje vi utløysing, for at jeg kunne få lov til bedre oppreist, andre måtte tåla spott og huflandsing, ja, bond og fengehus. De var steina, sia sunder, frashta, dripen vi svøre, De gikk om og i seierskinnen og geiderskinnen til Lionei, trångt, ringa viffer, heimene vært ikke verdur, de flakka om i øyemørsken og fjøtlen, og i hettlen og skåren gjærerinnar, og så kommer alt det til dette her, og alle hese, ta at jeg hørte vittnesbord for tryggsynene, finke ta ikke til han som lov av her, ta god til fremman undan atle okken nega bedre, så de skulle ikke fullkomast utan okken, Men det som henger sammen med det som vi tar seg om dette her, vi sørger at det som får og fæter får enda deg atter, og så henne, som var på ikke plava i og enda drippene, men samme troer han til Øtlund. Det var veldig trunnet og er godt, hovast alt. Ja.
0: Og det er tryggven som alt. Per Øtlund oppe sammen, som det er Så vanar det sånt om nu är Lis.
1: Ta i avständigt, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är allt säkert.
1: Ja. Jag hade varit att det här du huxar om. Det var något annat, inte?
0: Det är allt något annat som var framför mig. Det är det han säger att... Som fyrt leina fyrir honom.
1: Jo, til nasta kapitel, tolta kapitel.
0: Ja.
1: Jeg hugsa om han.
0: Ja. Men så sier han, som fyrt leina og fyrir honom la tålen la i akross.
1: Ja.
0: Og det er ikke vann der, det er tolta kapitel.
1: Ja, det er tolta kapitel og anna vers.
0: Ja, les.
1: Jeg kan lese fra det første.
0: Ja.
1: Og her sier han, lærte seg eisen i okken, ta vi det her så største skutt av vittner rundt om okken, og ta Sibra nok til den eldre kapitlet fra man undan. Ja. Lærte okken til å legge av okken alt til å tinge, og syndene som hanker så fast oppi ui okken, og vi tåler renna skaie i okken i fyrsett, her var det ene vent av Jesus, oppansmann og fullkomere troeren der, som fyrir gleina i fyrir honom la, tålen la i akrosse, og lei antju i vannærna, og sitter nu vi høkker suje hasetes, jeg hukse om han som tålen hever borja sindar har sagt om sånn ekve måte, så tid vi er ikke trøyt og måtleis og i salen tikkara.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Altså, det er nekkan. Det kvällt kom till en glädje som är mörd till en åkom. Vi ljusnade det som vi långt har haft framme. Om åkom. Det drejer sig om åkom. Så jag hade antingen att jag aldrig var kommande in i görsta åkara. Och till att bygga här. Utan att det var för jag glädje han. Känner du? Tantalsmjävlen. Som han øyter det, kjenner du?
1: Mm-hmm.
0: Kom inn, og
1: Og han måtte tåle en loge alt dette her, for å gjøre båt, for åkere sinte. Ja. Så la seg hele andre kunne komme.
0: Og jeg snitt deg og jeg her, og jeg ble bra om til han sier til han. Og i 14. verset her, og jeg at ble over til Jesus, der rønt seg sammen med skakere, fra deg om verskene, til at han er noen livende gode.
1: Ja.
0: Og så satt jeg til en lang av krossen om rensa i blev samvetskakare fra deg om verskom til at han
1: ja. Til øyla for løsant.
0: Altså til altså til er pura for omtrar iver at det her er skrivande i. Og det har glett meg om metal igjen, jeg. Dette har brekk meg jo også til at verst gjør hans her.
1: Akkurat, ja.
0: Ikke akkurat.
1: Nettopp.
0: Så at vi er ikke langt til vi vær. Vi er en ikke skapning i Kristus. Og det gamle er fære, og det gamle var nøyt. Og alt det der fra gode som er Kristus, samt det og om vi ser selv. Og gav og kom til hennes da, satt der inne.
1: Ja.
0: Sånn det?
1: Ja.
0: Og denne gleden kommer vi, ja, vi minner og nå. Jeg kveld var det han lær skrive, ja.
1: Mm.
0: Og møyre du, løyter, møyre finner du. Og og tryggare været, og jeg har omgått en liv om livet, så tryggt liv som nettopp nå er kommet så langt opp på jorden. Og hver dag var det bedre og bedre.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tror nå, vet jeg hvordan jeg virker og mer jeg vil. Og at virker. Det är gav att välja syn.
1: Mm, ja.
0: Allt detta är i skrifterna. Och på en mat att jag arbetade och sluttade. Och man märkte det här. Att du tog först till sångar och tog sådana. Först när du vaknade i tull i morgonen så var det där. Jag förut att arbeta eller att viska. Och det blev gott inte. Jeg følte det av honom, at han gav til det, tog jeg at familien har måttet forsyrke oss da.
1: Ja, jeg tror hele tiden eisen til at Gud er vi i ødlom, altså.
0: Ja, i ødlom, ja.
1: Altså, om det er det som vi kaller tøymelig eller andalt arbeid, jeg tenker ikke mun for han.
0: Ja.
1: Tog verst er hans her, ja. Og han ja, vi har brukat det här året här i Solna. Han minnes det vid det stövna. Och vi stövna de filter till att vi må ha ett lösens upp i allt. Alltså.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Och allt möjligt annat ägstna. Ja. Och han vet det. Han, ja. Han, alltså, vi blir ganska ofta så ivrig efter att vi har röjna vara mer andaliga.
0: Ja.
1: Men verkligen, han vet kunde inte vara mer andaliga.
0: Nej.
1: Men hvis hans är ande för mig att tag i ochkon alltså han släpper att
0: ja
1: att vi tar olika sanningar som är vi kvar står vi hur att vänta vi ja till dömes drama narre ja tas inte jag vid till herran han ska ge ochkon narre men han häver tid ochkon så tatt som han kan ja? Så vi kvar kan ni höra sanningen över att det är han som synker till ochkon då han går och drama narre till tojna
0: ja.
1: I kvarst kan det vara så alldeles snällt.
0: Ja, ja. Vet du, så ligger det och ges ner till den som är hos sig omfram. Flippe Brauno. Och det är så väldigt intressant när man är tvär om att ta sig om så har du tänka. Du är så omätalig, alltså. Som jag säger, vi chauffören som går till mig. Du är så rävlig av vuxen. Jag har aspekt, alltså. Du sär så rävlig. Du tänkte, alltså. Jag vet inte vad jag ska säga, alltså. Du har bär i antalet av vuxen, alltså.
1: Ja. Det har måste andra döma om.
0: Ja, men alltså, jag tycker inte att jag är stolt.
1: Nej.
0: Med satt.
1: Ja, det är akkurat det.
0: Lutland vet jag själv.
1: Nekker at ni her kjente jeg ta i første fyrir ordelig opplevde, og ja. Mest bruker ordet opplevde, så det var en erfaring,
0: ja.
1: Hele andans fiddlinga.
0: Nettopp.
1: Jeg nevnte ganske ångte fyrir, det var akkurat som om det var trutja viker ut i eit hver ui, bare fikk sånne grunntja undervisning i åren og fra andan og
0: ja.
1: Og det brøyte øyne jeg.
0: Ja.
1: Jeg må bare tenke det som det er, ja, men så er det at han har opplevd det,
0: ja.
1: Och till han vill det. Och jag som är så följt att ta öjla kraften, tar en öjla trång till att jag tälla.
0: Ja.
1: Jag kände hur jag levde i mig. Jag måste släppa ut vid sig nu. Det blev inte ta så ofta som det nu. Nu är det mer att kipa på händamatan och ära matar ästen. Men för mig har det att vara att jag har helt, helt stärska präck för någon fyra att han viskar i mig. Ja. Det må jeg si at jeg kjenner meg selv så mye vel, det gjør vi alt hvis det bare vil, og det gjør vi at jeg er ikke frem om nækren annen til at jeg er til det. Så det er til hans verk, og han visker til og i åkken som han vil. Han har et likhavn som har nekva funksjoner, han ikke bare slipper styrer det, ja.
0: Nettopp. Her og jo i Filippbrevene, hvis vi nå takker til han, det tog en gang så rør det kjøtt. Så.
1: Det er godt tegn, ja.
0: Ja. Så sier han her i første kapitlet om nå, at han sier i femte versen om nå, jeg er jo ikke ganske langt. Skal du lese fra første verset, eller hva?
1: Ja, det kom vi godt, ja.
0: Ja, det er
1: ja. Paulus og Timotheus tænarar Kristus Jesu til all hinne heiløve ui Kristi Jesus som ui Filippi eru. Vi omkjønner mannen og samkommer tænarum. Nei, vi er vittikon og frier fra gode, feir okkara og herranon Jesus Kristi. Jeg tætje gode munnen hverja fer i minnestikon. Og i hverje bøn mine blir jeg alltid fyrt til kun ødlom vi glede. Jeg tætter hånd og fyrt at tid lykka fra første dag og til nå har haft samfunnet vi med og i arbeid om fyrt evangeliet. Og jeg er fullvuser ui at han som byrja i godt versk ui til kun skal eisne fullføra til det Jesus Krist. Det er jo rett for meg å huksa så om til kun ødl, til jeg har til kun hjertan og bæg i landsjermunnen og ta i verje og stedfest i evangeliet. Tid har vi jo öll parst vi mer og i nøyene. Og hatt er akkurat det. Tid har vi jo öll parst vi mer i nøyene. Toi god er vittne mot. Hvor som er landgist etter til kun öllom vi hjertaleg Kristus Jesus her. Og til å bi om at kærleis tikkar skal være alt rykare og rykare enn, og i kunnskap i öllom vite, så til kunne døme om hva beinast er og såles være rein og ångel og astøy til det Kristus her. Fyllt vi rett hos avvokste som virker å være ved Jesus Kristus, god etter dårlig og lov. Jeg vil at de skal vite prøver, at det som er ved fire hever helt over evangeliet til fremme, til her vi er våre alle løyvaktene og alle hin og kjellet, at det er for Kristus er skuld, de er i landsjøen. Og henne fleste av brørene her var i landsjøen, og innom de alle til herren finner ikke enn mer der ved å tale og hos øtterleser. Vist er eisen neker som prætika Kristus av øvund og hovud til strøy, men er det gjerra til at tog av gågum vilja. Hes er gjerra til av kærlega vitande at er settra verje evangelie, men hinne prætika Kristus av trætusjuga, ikkje av reinen hova, men er tar i hoksan a ledja trångt at trætt lantjumunno. Kvart så, Kristus veri tog prætika, og kvoss er veri han jo fri et eite et la sannu. Og ta er jeg glæver om, ja, jeg skal eisen framvis glea med, Så jeg vet at dette skal være mer til frelse og vi bøntikkere og hjelp fra andre Jesu Krist. Det er troen og vannmøyen at jeg i ånken skal være til skammer, men at Kristus som alltid, så nu vi, skal vi ætlån dirve være dyrmetter og i lika med munnen. Vær til nu vi løyve etla vi deia, tog at livet mer Kristus, og deien vinninger. Og nå kommer nok til det som du hoksa mest om her,
0: ja?
1: Men om til at livet i holden hun gjør mer avvokst av verstemunnen, så vet jeg ikke hva jeg skal velge, men stand til Iva sammen med middelen Hesebæge, jeg har vi ho affære hiene og være tja Kristus, til det var mengen bedre. Men å være verande og i holden hun nøyere for tikkere skuld, og vite at viser i Jesus, veit at jeg skal leve og være verande tjatikon ødlån, tikkon til fremme og glede i trunne, for at råstikkere og i Kristi Jesus kan være og i iverflå vi mer ta jeg komme til tikkere atter.
0: Ja. Altså, det er noe så utrolig djupt og grøybant.
1: Ja.
0: Altså, att han skall då vet att jag ser att det sålder så att jag tror han och vem och in att jag ankom ska vara skammar men att Kristus som alltid så nu vi ska vi att de dirve över att ormäter är lika mån värda nu i liv i alla vi dig tror jag livet med Kristus och dig i vänning men så känner han ändå att det är jag vet det här.
1: Ja.
0: Ja, vi det her.
1: Ja.
0: Og jeg har jo i grunden jo klett meg til å være her. Så langt som han atle.
1: Akkurat.
0: At det skal være.
1: Ja.
0: Rattvis avvokst, og kommer øyne jeg ikke av tog. Hvordan du dover er at gjør at det løyt vi teg som loja, etla vi teg som är det sjuk. Ätla vi det som lite touchande, ja. Och det är väl alltid hållt inte med sådana här. På så liv kan vara liva vi gav hon till vårt. Gav var i halsa. Men så fär halsan och så vet man till att ta före till att flyta hejande. Och då är det så underfullt att komma till människor. Då sa vi det om kvar vi färre. Ja? Och då avgirar vi att tacka mig åt er. Honom som har krav rälsar. Och herre löj med honom. Ja? Och det är tankt att bära till er. Och det är i samfallighet till er som vi löser i er. Det är livet. Irmar Kristus och dagen är vänningar men om det är livet och i halten hon gäver mig är avvuxet av världsmöjd så var det inte kvart ska välja men stannade Iva samman med Näseberge jag har ju hoaffär i henne och vet att Kristus tog det är mänkan bättre att det är lika som detta säger, så är det särskilt då. Det är Herren vill säga. Att efter Salahus så läste det tilta. Men att vara verande i hållet när jag var för tyckare av skuld. Alltså det som vi lever med den. Och vet jag att jag är vuxer och Jesus. Vad är det att jag ska leva och vara verande så att jag kan ödlån. Tikkon til fremme og glede og i trønne, for jeg råstikker og Kristi Jesus kan være og i iverfra og i mer, da jeg kommer til tikkon natt. Først skulle det leve lovtikkere som høskende gjør evangeliet Kristus, for at jeg om en og kom, jeg så ikke tikkon, et lille fraværende kan få høyre om tikkon, at de stannet faster, og i øynene anta, så tid vi øyne sal, berget sammen for det trønne evangeliet. Og i ånden kunne lette at jeg kunne rea med oss om ånden, Tog til Tøymon. Jeg minnes det etter seg hva firmaer. Merkje om undergeng, men tikkum om frels og tæfra og gode. Tikkum er utgive for Kristus skuld. Ikke bare at trykk var han, men også når jeg loja fire han, fire hans skuld, tid heva samme strøy som tid søvå som her, og nå har du med.
1: Ja.
0: Det ligger så øyelig enn jeg var i, da jeg også om at det er affæra, affæra vidtja. Jeg så ikke til at du ikke forsømer tajt og mestjere, det er takk atle. Som ofta så, så kommer avværingen om at anker er på gjerrettet der av sjukhusen, så færger jeg ut. Og oftast er det satt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alltså att det är, nu tas ju om temast.
1: Det är fantastiskt, ja. Ja. Ja, ja. Det är, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, och det är, är alltså, jag såg ju lukheten av mittlen till Paulus här.
0: Ja.
1: Tog att Tanna syns att det här är så konkret.
0: Ja, hon är bara det här.
1: Ja.
0: Hon viskar.
1: Ja, du har så beinleis kontakt med människor.
0: Ja, ja, ja.
1: Och hur man kan säga hur som människor har, alltså, är siktna och brått av tunnet tändast, ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Och här är så det som Paulus Eisens här firar sig, alltså. Ja. Det är att han ger mån
0: ja.
1: Att han värre.
0: Ja, ja,
1: ja. Men ett som jag huxar om här, Paul,
0: ja.
1: det är att han säger at stand Iva Samuel Heseberg, jeg har ho affære hiene, og være til Kristus, til å være mengen bedre. Og til rettelig sannsynlig at han skriver hette, hever han opplevet det her som han omtaler, og i øre Korinta,
0: yeah.
1: Det er det nok, det er flest til jeg mener at,
0: yeah, yeah.
1: At Sanna Korinta skriver Arne Filippe Brau, ja.
0: Right.
1: Så han hever, og til en vittnesbord man hører fra seg om medelige mangon som har haft så mye oppleving som Paulus,
0: ja.
1: At det er så godt da,
0: ja.
1: Å være til å ha noen. Og jeg husker bare om dere vin William Johansen som
0: ja.
1: Har sinne. Hei, akkurat sin opplevelse da.
0: Ja.
1: Og kom til så inn og ut til Avia, og hver av seg grensen her i midten løy og deg, her så kallet nær deg opplevelse da. Og han nevner Heina Svarstammer, at her i ene furs, at han, og han var jo deir, han har suttet viker fram han undan, så det var ikke noe ondsunda verst, men så nevner han Lini Haberg. Og det som viser seg, og det øyla kjølsam og i tilfellet noen og jeg var for så vidt eisen, nesten vittne til det samme, tog en som jeg arbeidet sammen med, han fyr inn til foreldren til Lini, akkurat ta og i til henter, at hon faktiskt fer henne fra kjalt om hon var konstig helt en løyve negadera. Og så det her tre påskamorgen i Einefors, hver William her, og Jastrid forteller at hon sitter her helt til hon og bier for hon bare. Og så kommer han atter, og hon fortalte kjalt hon var Eisne Linden fortalte hon, Eisne vet ikke, Armgar Arke fortalte det her, at gos han så spekler at kjem atter til løyve, men han ikke før vi har tåse. Men så tar han jo så han før vi har skrive. Og tar det han forteller han å se henne, og man lukker og sier ja, det var han ikke løy, han var jo færre enn Arne William. Men så sier han at han er Saline, og det omtrer jeg henne. Og Jastus sitter her, og hun vet dette her. Hun vet ta Aline færre, men han har ikke en chanser videre, at han har vært så lengt vekk. Og hun tar det ikke å fortelle henne til å ta. Ikke for skjettene, ja. Men det er at vi skulle fortelle, og i to samband med, når jeg arbeidet sammen med Jastrid Haftnia og Natoia, da har fortalt henne firma til at Thais og William kom etter til Louis. Han levde 2 år etter henne. Så var det javnen at han bebreidet i henne at hun hadde bygget seg etter til Louis. Det så godt var det henne med henne. Ja. Så han är så ångan som helst ötta för det, ja. Så tog är Paulus väl för jag säger till er att han vet att det är mänga bättre. Ikke bare nok med helter, men han er selv veldig her og opplever etter. Hvor så godt her?
0: Jeg minnes det var en samsmøtre vage. Der vil han være sårig og bo i sånn. Sin slekt. I alt for eldre i livet. Han er det visse han møtt. Så sier vi William, jeg skal ikke begynne å tale. Så sier han, nei, hvis du skal få helten av min her tøys. Mm-hmm. Så sier jeg da vi samkommet, at det var at noen som skulle tale, og hva det er jeg har sagt ved William, at jeg er noe livet, så kommer William opp og tale. Mm-hmm. Og vi gjør det da. Det må jeg si, altså. Det er sørst for han være. Og vi ikke.
1: Ja.
0: Og han har fløyre av det. Jeg må ha det med visser, altså. Og møtt.
1: Ja.
0: Jeg må møte alle hjemme av det, altså. Og hvis nå er det verre å vise repta.
1: Ja.
0: Jeg minnes han her, det var bare gamle hos. Og så han ser at det er trappene, og da sier vi, da var det dronker for seg, og kjente for seg.
1: Mm.
0: Altså da, at det ble brukt.
1: Ja, han heier altså, øyla. Gåa medfer, altså.
0: Helt utrolig å medfer,
1: altså. Ja, og jeg gnes så å medle ved alt det unge.
0: Ja, helt enastantande, altså.
1: Ja, han var en magnet opp til de unge, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt annet, og jeg vet, nek var sløyker som William.
1: Ja.
0: Nek var William var.
1: Ja.
0: Ja. Som jeg var ved regler, utner og så, utredikner og høy.
1: Ja.
0: Og så sier han etter her og gjør en kapittel. Er nu nokre amen og Krist. Er nokre trost kærleikans. Det står vi her.
1: Ja. Er nu nokre amen og Krist. Er nokre trost kærleikans.
0: Ja.
1: Er nokre samfella andans. Er nokre hjertans gøska og miskun. Så gjør jeg glede mine fullkomne. At tid semja stikker av midtelen. Jeg var samme kærleika som å sal, som å troa. Ikke gjøre av strusjhoved eller troen etter tommer i æra, men i emjukleika råkna hvert anna hakre enn til kun sjolv. Og ikke hava hvert sitt egna for eia, men etter hvert eisne til som øren høyre til. Samme sinnelig av er uttikken som vær ui Kristi Jesus, tar jeg vær en så god, Råkna i han til ikkje fyrre råan av vera, jaunløyde gods. Nei, altså sjálvun seist han undantøy. Gjørte seg eins og tænare over menneske løyker. Og tøy han var stien fram som menneske, sette han seg sjálvan lagt, så han var løyen til deia. Ja, kross deia. Tøy heve god eisne sett han ekvelig høgt og giv hon og navne som iver ötlo navnon er. Fyre at i navnet Jesus her, hvert knæ skal bodja seg. Tarra som i himmel er, tarra som er hjørn er, og tarra som under hjørn er. Og hvert tunga skal gjotta at Jesus Kristus er Herre, gode feir til dord. Eins og tid tog elska av mine. Alt du hava vere løyen, så arpa ikkje best som ta eva tjatikon, men oppa til nekv meire nu er ikkje er tjatikon vi ötta, og bivan oppa frelsotikkara. Tøy god tann som virkar uitikkun, bæg at vilja og a virka etter gå av vilja søgnum.
0: Så jeg omvetta det er godt.
1: Ja.
0: Kjer jeg alt utan med knarrotan at jeg var stå, så til kunne vera løyta leis. Og røyen, eulastande bøten gods, mitt vi renkverkar i øver her i alt. Så til to vis at det kom etterfra som himmelig å se hjemnen og halte fram vår løsens. Merter jeg også at det er Kristus. At jeg viser rommet til lunches og jeg helter arbeid til lunches. Det er bare så omvettelig Jeg kan ikke vite at det ble gripet hans nå. De må bare være oss.
1: Ja. Ja.
0: Så jeg vet det er så ondt å få til å lese hans. Ikke gjøre. Jeg tror ikke. Jeg la tro han etter tømmer jeg. Er det noen som har samkommet ikke taler, så er det at jeg tror ikke.
1: Ja.
0: Det stender jo i 17 grunn på alt vei, altså. Den her herren så er ikke å strøyes. Men vi har talen vi har og ta en lojer helt. Vi slanta samma sinna läge som Kristus. Och så framvägs. Allt det här. Er skriver bojnöjst till Lockon. Och han nämner samkommentarna och allt det här. Och det är det samma. Så må det vara. Så att
1: ja, ja.
0: Samkommna talar det inte.
1: Vi har lagt ner till att ingen fällskaper talar ströj.
0: Nej, det är Settis.
1: Og takk landres med det. Og jeg trykker eisene til Jesu samfunnet om, da han sier at jeg må arbeide oppe frelsedikkere.
0: Ja.
1: Vi øtter bivan, ta er det koblet til det som han har sagt om dette her fellesskapen. Altså, arbeid
0: ja.
1: Og respekten av
0: ja, akkurat.
1: Ørene.
0: Ja, han vet det.
1: Ja, tog han tog sier han eisene alltid at det gjør alt uten å knarre, uten å ivast.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Vaisne tar han säger att hela att känna ett angång att hålla den och vi sa att han grön bra.
1: Mm, akkurat ja.
0: Och då känner Kristus att hålla den. Känna vet han så långt så att jag inte är när Kristus ändå just kapten. Det gamla fär. Att vad sikna läsa gamla fär. Så
1: samma.
0: Det där har vi hjälpt mig så att möta jag när rastet.
1: Mm.
0: Och se. Du har inte vet att göra. Du har inte vet att det gamla färren, det har nog inte alltid där från gott. Och så säger han ändå om det här känd. Kristus är allt och någon. Så känner han, vet han inte långt så. Förstår du?
1: Rätt upp, ja.
0: Och snitt det. Alltså det är så här fint där. Det är det mest vippräkna samfällda Og jeg gjør henne til nettopp det her, med en gospel. Ja.
1: Og det er et livende samfunn, altså.
0: Ja, det er et livende samfunn, og i seg selv.
1: Altså. Ja, ja.
0: Sånn er
1: det. Men så er fire tøker og fellesskaper, ja. Og ut av vanlige verste løvene som sjåvende hører til, da. Det har ikke så mye dimensjoner innan Øyser, som Guds familie hever, da.
0: Slett ikke, slett ikke. Jeg skjønner det. Och det är nästan tog han säger det här. Att här är att känna vid ankarna till allt.
1: Mm.
0: Vi tar inte bland oss med boj. Alltså, vad skulle vi för att säga? Så det är det last med sådana här på första tofton. Och så i havn, där tog jag värre här. Och så i Klagsvöga. Alltså det är värre än så har jag lärt det om här.
1: Mm.
0: Jag minns den första tojen när vi kom till Klagsvöga. Ett av det jag kom till. Och vet och lagt den ströja jag i värre, ja. Det är lagt den här sån lucknad dam i samkomna. Och det var öjliga för folk att möta. Jag minns också att fan var det på öna möt. Och så hände det här att det här kan man veta. Men det är ung. Och vi får att spela gitar och synja samman. Och jag har ont om smöter då. Och det sen blev jag förlut. Det blev jag. Då i herren kom av värska med något. Och hejigt att veta hur skott det var. Det blev han brock av vårt här. För det trus. Detta var om trus och utet. Så blev sen brock av vårt då. Og han ble just en fotler da. Han falt.
1: Ja, altså, til helt visst, Jesus, han peker ikke av det her, og Johannes 13,
0: ja.
1: Hette her, at vi elsker hverandre, at vi er kærlige til hverandre.
0: Ja, ja,
1: altså,
0: ja.
1: Til vittnesporen ut etter til, at Herren virker i midten av dere. Hvis vi er, hvis vi strøyest og kjekklest og klantrest om år og forskjellighet, alt møvelet, altså, det er te att sova i halten.
0: Ja, ja.
1: Och så hästar man att i halten och det kan det är ju till frustrationer.
0: Ja, alltså.
1: Och det är chili, ja. Men då har vi sova och just det här antan av Karla, Guds Karla som flyter ur jocken, vi hela antan. Ja, men ta är det att det växer alltså. Fra god til av sjølven, altså. Han gjør vaksteren, det er ikke vi som gjør vaksteren. Men det er noe som det er forstreitende for, og det, som man blir av kapitteleisene, så er dette her, hese forstreitende til steder, altså noe anmenning, og så noe trådskjærlighet, og noe samfunnet, og så gjør jeg. Ja, men så gjør jeg glemmen av fullkomne. At til livet av sjølvesen, at det tok som hver annen, og ikke bare sjølven.
0: Ja, møter det godt, altså.
1: Ja. Vad som sedan kan jag lägga sig att på hållet?
0: Nej, allt är inte. Nu har vi det här så.
1: Ja.
0: Här är vi tackat där för det. Det är ont att få ett år. Vi tackat där för hur livet är. Hur det gröj på om sig i hjärtan. Jag läser ända ner annan kapitel för Lepram. Så jag kostar till själv vår. Erst vi åkken og vilt være vi åkken, at det er åkere her, som vi er sendt til å være rundt, og til å trykke, og herre, herre, og i nøye øyne. Og herre, takk for det, og sykne til det som vi da har sittet her og ta oss om i det, og takk at det er for det han jo. Takk at det er for det jeg. Jag och henne som här är och som vi ska se man. Och prysa därför jag vill komma. Nu vet jag hur det ser man. Och i sådana kvar och runt att ta oss om det och ta ett år. Och herre tack för det att du gav stocken i sand. Hända möjligen att träd. Och i Jesu namn är om.
1: Amen. Så är Jesu pastor hjärtan välkommen ända och vi får tacka för Jokkom. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg ljøven om, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for jeg sa for. Parstar av hjertet av som har vært, det her kan du finne YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarsp. Jeg som pastoren, han kommer eisen over å ha lagt oss her, og han kommer eisen over å sendre seg kristelig kringvarsp. Så en annen fer, tusen takk for jeg sa for.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen. Detta är tjej. Tjej. Kristlig kringvarp. Vid höjdast.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Takk for stolen.

kvart så till allt det sia i livet bästa en öppen grön finns mer medlen heims.

lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Sonnekvalt fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så i skra av iktus.fo.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Vi får börja vi har sändja i fela nummer 240. Djupt och i Moines hall och en sånger er. Sanger nummer 240, djupt och i Moines hall och en sånger er.
1: Han är inte kommit på en.
0: Men du kör ut hållen igen. Vi tar alla versens tur.
1: Och du kör att det är express för mig.
0: Jo, det är så ju sitt.

0: nu kommer jag igen introducera en nya välagsang.
1: Ja. Det är så att vi alla att synka en sang som man säger som jag vet inte om några att du kan ska känna läge, men han är akkurat omsett ur norskan. Och det är med oss som heter Åge Samuelsson som har skrivit och Johan Vines det var så Dutch Sangen. Så jag var vanlig att det är så sangren kan slå i tjöktum och att det kan vara via sin kända sangen. Okej? Okay?

0: Nei, her vil han.
1: Yeah.

0: Nei, nei, løsht. Men det her en sanger som blei gjørt i sørste vike alltid. Han ikke gøyre herren? Ha? Han fantastisk. Så synes jeg vi en annan. Hva hentan er du av hit?
1: Det er så det.
0: Han kommer her, han kommer her. Her en sang som Kristi vil skrive. Og nu, så hørte ditt halvan sangen unga hjerte. Jeg vet ikke hva skjedde her. Jeg skulle skrive skrift, jeg skulle ha doren. Men det er fantastisk å ha opplivet Jesus fra unkene av. Og kjenne han her i løven. Og vi tar alltid bruk for henne. Og her om en dag som var rævlig tunker. Og det var kona min som sier for at vi får bære i jøkken der, men hun sier at en dag inni hun bære klare. Det var en hei ikke gynnsje hvis det ikke var for Jesus Kristus. Ja? Og sangren blir så at det var en dag ble ikke så som jeg vant deg. Men så kommer Jesus inn. Ja? Og han er akkurat som Jesus er akkurat som han får seg vant på kryssen. Det var en dag, men det er fantastisk. Det er så frukst vi har noe. Det er han som er inn og henter og driver alt uten han er det. Så satt hon här och i stående och så kom det bara direkt att man är igen.
1: Ja, tack. Då kunde vi och tack kunde vi som sitter kväll där sen ger. Tacka från honom. Yeah. Tacka från himlen och kväll då. Han talar till oss och nästa kväll. Ja. Och ta i hejen där dagen ta tala i herren till med knappla vi bibelvers om man har bibelvers och ett vers som kom så starkt som har varit det bad mot i er i allt och chatter. Akkurat som Owen sa i er i allt och chatter. Och till det som ni läser i resten. Han är det där.
0: Låt bara stilgitarren höras väl i köknet.
1: Ja, egentligen.

0: Det är värsta livet. Då Jesus älskar mig. Han älskar dig. Ta bröd. Han sa att kom. Är det så fantastiskt att ha sån där sang? Att kunna synge om Jesus. Här är det ett evangeliskt sang vid skift. Vi bor evangeliet i kökens sang. Tonlök, vittnesbord. Och till alla. Nu ska jag se på det.
1: Fantastiskt. Echt väldigt av er.
2: Ja? Jeg elsker Guds nærhet. Jeg elsker å kjenne Jesus. Jeg elsker det her at ikke bare til at det stender til han som tror, og til å ønske det, vet du. Det stender til han som tror det sånn over evig tog, men så kunne han merke det også. Det er fantastisk. Halleluja.
1: Ja,
2: jeg
1: får si
2: det
1: sant
2: som jeg skriver også som jeg tror. Og i denne sett utenfor bruksene og boer jeg etter en person som var fra den inne her, så kom noen år for meg, og jeg skriver i det nye, og det ble en sang. Alt tar sangen som jeg har skrivet, jag skriver då på 3-5 minuter och så tittar jag. Jag skriver så näckvar, men kanske tjocka så goda professioneller med. Det här lägger inte snäggo i. Det är bara för att upplita Jesus. Ogi från och stå i. Med livet. Ser du.

0: Jag bara säga att jag tror jag notter är sjuranek när man ska ta som Jesus. Men kvar jag för jag hör att det är möjligt för frågan vittnesbord så får hjärtat jag hoppa. Och så också är när hinne skulle då rösa sig upp. Jag älskar att höra andra vittnen om Jesus. Och så tar jag om till trygg. Och jag vill bara säga det att ja, jag kom till trygg för att jag fick troar visso i 2016. Och minns jag att det var en sang och sång och Jan, men det handlar ju om att ta i du finns ju Jesus hjärsta så bröjts det allt. Och det här är oss det som alltså Arn så det är ett liv för och efter och Arn tar jag inte hand av en samma vid värne och helt att bestämma mig själv men det var alltså värn som bestämma mig vad jag skulle göra och jag levde omgående upp till testa och krövande och följt mig alltid till att vara outlestretchliga som man säger men nu kan jag hända mig och jag följdes vid Jesus och jag pjövs det själv att stretcha dig till han som var ju med och han som bestämmer och jag vill inte känna. Og Solberg sier at hun føler seg, nei, at andre skjedde vi igjen, at hun var sned. Og til, jeg var også på uttrykk høren og Arjen, som sier at det er bare hjernen av oss skal. Men jeg er glad for det at hvis jeg skal øyne hjernen av oss, så er jeg virkelig glad for at jeg er hjernen av oss. Amen. Takk for det. Halleluja.
1: Ja, så forpliktet det, at jeg skal opp til at det var kona min som vittnet jeg til. Og jeg fyllt sveen etter, ikke? Og jeg sier John, og jeg skal gjøre det helt stort. Det hendte til henne til at jeg sier til at nå vil jeg slippe atter til herren. Jeg var vilst. Og sier vi igjen i ferdig møte, og hun sier, jeg kommer vi. Og vi får å ha møte her som vi bygger over i gøte. Men vi visste ikke at jeg hadde møte om det egen, så det var stångt. Og blev sen skuffa ut her, og helt ut av Tofte til å vitja Sviaforeldsen ut av Tofte. Men ta var møte her. Og jeg kjenner seg samkomna, jeg har alltid følt meg vel her. Og mittlens følsene. Så jeg sier gjerne, vi venter om han her, og fer møte. Og det var byrja, det var kors til tusen mot Men det vil jo han ikke. Jeg sier fer og lukka, så venter jeg bare om. Og her er det noe lov for det. Her sitter vi i det. Vi er i tvei og rettar. Ja. Så til jeg takk ikke fyr. Amen. Ja.

0: Jesus. Takk, Jesus. Tusen takk, Jakob.
1: Ja, det er fantastisk å være. To Jesus er her. Og vi leser om et sang og et bønermøte i Bibelen. Hver en hel familie ble frelst. Ta i Paulus og Silas høyt i fengelsen. Ta sendet deg til Bøve og sunge god til lovsang. Det virker jeg. Hvor går svirker? Tog det livet. Det kraft. Og jeg trykker vi at att han förra vara så att vi vet hava mig bort bi för det som är vikne eller så vigentne att Herren ska sikna år och att han ska frälsa så aller. Och här tycker vi då just nu och ska bara tacka alla när för att komma skip och att öl öppna vi i Atlantarsjön. Och tar gör det allt för att tar kunde frå att få att skip upp att rätt köl och Ta var i gamla døven angra, vi segl skipen ut. Ta, så sier skiparen, jeg får en kjørst, dette er sikkert, ute vi okken. Men her var en drankur, og vår, en dekstrankur, unge drankur, og han sier, ikke. Han sier, skipen ligger av liene, sier han, og vi får ikke rett av døden. Ikke enn herre skipare, sier han. Sier han unge drankur, skipsdrankur, god skal bjerge okken. Hvor sier du til, sier han? Tui. Jeg vet at akkurat i hese stund er bønamøte inne i Glasgow og det luttelige samkomne som jeg blei at gengå i. Og de bier alltid for sjøfølsene og tar meg som ute i haven. Og jeg trykker vi at god svære bøner. Kjiparna gamle sjøkommene var ekkulig rørt. Tare rann i etter kjolkommene. Og så sier han, luttelig prætik om æren min, måtte hinn alvanlig god hårst bønertarra. Og det hendte et under. Da kom en kjekkvor, røkte kjip opp at. Det løser seg å bia. Det er så viktig at vi bia. Og halda fast ved Jesu. Han lov å svære bønern, og han svære det konkret her. Han visste at hos luttelig samkomne, som jeg kan jo i, sida nøkker folk og bia, og de bia alt over tøymon som ute i havn. Når vi sitter her, og orkos til avvirska, meg, og så det vel helst ikke det som jeg etter meg å si. Så kom jeg sier det. Vi tar en sang akkurat nå om vannvurda krossen. Det var øyne for en bønte i England, for nekvun og Arne Sjøyan, var en bønd i England, og han var kommet inn i London. Og han helt alt var øyelig ekvist, øyelig størst. Og kjente seg lykka som ikke høyma, men helt at nå er jeg kommet i Størrbøyen, nå må jeg prøve akkurat å fære omkestanden, så han får til en målning av framsøyning. Og han kommer inn i størst høle, ekvillig funt og tiltalende, og ganger som en bønd i flere ganger, hendre lomma, og sikkert i påsa trådjå. Og middelen disse fyrne falskene, og hukte etter sin imiske målningen om. Og det var ganske pener, men det skjøtte jo noe ikke særlig. Men så kommer han til en målning. Og ikke en som der fyrne hilde var så vel malet han og pene han. Men han var av Kristus av krossen. Og han stod pura bergtidsen og hukte etter som målningsen. Og så sier han harst midt i alle rikvene. A som i elsker den krossfesta. A som i elsker den krossfesta. Det var pura kvist inn. Og han tenker det opp at det. A som i elsker den krossfesta mannen. Det var en løte. Så kom en annan i vi til han. Stidla seg vi, så gynna han og sier, I elsker øysene, tan vannvurda kross. Og det var ikke så langt tid, så stod hun økker, som elsker hun, tan vannvurda kross. Elsker jeg Jesus, den der mannen som hekker. Det var bare min som kom umynda, men han var bare til hjertet. hugsa det kon til hvis jeg hæs mæveren hei takt. Og til det som jeg vil sige, det tog vi røyne halvdøtt møtt, og kun kjære gledebåskapen. Hettar er gledebåskapen vil hava bedre. Hugsa det kon til hvis vi tida. Vi må røyne halvdøtt av fram. Att kunna evangeliet om Jesus är det bästa budskapet som vi kunna bära människor med det. Det är att Jesus frälser till fullnar. Han frälser till fullnar. Men när jag sitter här så kommer jag till mig som vi läser till Johannes. Det är bara säga till Johannes och Jan. Johannes tror jag. Och hans krossfäste mävren, vi vet att han bara hängde här. Det var för att bjarga till här och för att bjarga med här. Från ävgen förtäppelse. Och som Davidsen blir sagt, till öjnaste vever till himmels. Till det köknet som Jesus gjorde av krossen. Så till er så lösnare. Här ständer i Johannes tröj i Västfyrstan. Och så Moses lite upp i armen i öjmörsene. Så ska en människa som var lite upp. Och så lösnar blev han lite upp. Fyre att kvört han som tröjer han. Ska häva det ävert löj. Fantastiskt. Du så älskar jag god tajmen. Jag har sån sin nöjnbarn. För att kvört han som tror han ska inte förtäpas. Det har du sagt. Att vara förtäpas. Det är förfärdligt att huxa. Jag har inte så illa huxa om att människa ska vara förtäpt som har hört glädjebåskapen om Jesus. Inte sände god sån sin i hajmen för att han skulle dö med hajmen. Men för att hajmen kunde vara frälstor vid honom. Jeg har ofte folk sier at det er så rævlig enn jeg går samkommer. Kyrkje, hver skal du fære? Du skal ikke fære den nærkeste. Du skal fære til Jesus.

0: för jag. Fantastiskt. Jag kunde så huxa mig att spurt Heina Lützen om du tog mig att komma upp och sen jag lägga i mun vid och fjärst från Golgata. Vi hör alltså när om Golgata och det är det som vi tar bråk för. Det är spontant och man inte fyrer jag.
1: Tjena Jesus. Det är alla tuttningar med Lassan. Det är tror kunna fylgja hon och det som du hickar ett ja så läs blivit det var ju det dig jag kunde köra när för då innan men jag har mer där minns lukt till akkurat som

0: Ja. Nu är så där. Albert var så där. Nu mött Liot. Ja. Jag hade räknat ska vänta med det. Kan stå.
1: Vet tacka för så lötna. Vi har vit tacka där för att vi då var samman här kvällt. Tack för det. Vi då känt när vi tog Takk fyrir at du har hildet et lyfti om at her som tveil og trojer sjauna i navn tøyne her erstu mitt i middelen her. Takk fyrir vi kunne alltid lyda at her og at du vitsjar tøyne bad tøy deg samanast om te. Og her vi beder om alt det som kom fram her i kvöld at det skal framhaldande heva sin avirskan herre hjelp okkon at heva egini venda te herre. Det er to som erst okkar stora fyrirmynd to gånger undan här som du vill ha och kunna gänga. Hjälp oss hon att lyda oss och tyna händer här. Hjälp oss hon allt och att hitta att he och inte hitta undan om ett omstövna här som Peter gör det till han stöj ut ur baten. Att han började jag söka till han huggde efter omstövna här. Men till han huggde jag till så vars du är till röjar till att täcka i handerna och är två rätter ut handerna till ögon och kvän som löjda till tågen. Och här vi beder för ödlentajm bönarävnen som kommer in här är ödlentajm som har löjda sig fram till förbön här i kväll här att du ska visa dig och en särja natt här att du ska visa dig som tan och i tog värld i ärst här till vars mentor att göra mer än allt här. Det är det som väldigt frälsare vi tar av att göra här. Vi tackar dig för dessa löten. Vi ber dig om att du signar någon framhållande. Och signar samfället nu i färra. På åken och dräckar man oss ni här. Vi lägger oss att ta in er händer. Och vi ber att framvis för de möten som ska vara i morgon och i åmorgon här. Tack för allt du tar in. Du är värdiga i Jesu namn. Amen.
2: Amen.
1: Tack för det och Herre signar ögon och kvän. Yes, now.
3: Vi har sendt et sangmøte over Elim og i Søltafire. Vi tar til imesk lovtaket av i Sanje og Vittnesbordet. Vi tar til med landa Torbjør Loadal, Eion Jakobsen, Krista og Saman Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Og hvis ni hørte vi til Jakob Hansen, her var et år.